0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

slăvit. I-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Gândul meu mășor, câte zile ai mai trăi, la Catinca noi vini. Eu mă duc la cor în sat, că am gândit însurat, și dacă m-o insura, poate m-o ia stâmpăra.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: vestești, ca menino mai găsești. Eu nu pot sta locul lui, când e timpul jocului, și vreau să vă înveseliesc, cât pe lume mai trăiesc.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu și premierul Vasile Tofan au condamnat atacurile rusești produse în apropierea frontierei Republicii Moldova și au cerut consolidarea securității naționale. Șefa statului a avertizat că războiul brutal ajunge până la hotarul nostru, precizând că negarea pericolului înseamnă alegerea trădării.

0: celelalte două au fost rănite, printre acestea aflându-se și un cetățean moldovean care a refuzat spitalizarea. Premierul Vasile Tofan a declarat că incidentele cu drone au devenit o rutină în condițiile în care numai în august 17 aparate au lovit teritoriul țării, mai multe decât pe parcursul întregului an trecut. El a cerut modernizarea Armatei Naționale, consolidarea apărării aeriene și aprofundarea cooperării cu statele partenere. Programul de compensații pentru sezonul rece se află în etapa finală de elaborare, iar mecanismul de acordare a ajutorului urmează să fie prezentat în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan afirmă că guvernul încearcă să identifice resurse suplimentare pentru a sprijini cât mai mulți cetățeni. Deocamdată în buget au fost prevăzute 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Autoritățile au anunțat anterior că sprijinul va fi acordat într-un mod mai țintit, cu prioritate familiilor vulnerabile și persoanelor care au cea mai mare nevoie de ajutor. Criteriile de eligibilitate, valoarea compensațiilor și modalitatea de înregistrare vor fi anunțate după definitivarea programului de către guvern. Asociația Forța Fermierilor amenință cu proteste dacă Parlamentul va aproba majorarea TVA-ului pentru produsele agricole de la 8 la 12%. Organizația susține că măsura ar crește cu 50% povara fiscală asupra agricultorilor și ar afecta în special producătorii de cereale și oleaginoase. Potrivit calculelor asociației, modificarea ar genera cheltuieli suplimentare de aproximativ 500 de lei pentru fiecare hectar cultivat. Fermierii afirmă că majorarea intervine într-o perioadă în care sectorul se confruntă deja cu secetă, prețuri ridicate la carburanți și fertilizanți, precum și cu dificultăți la rambursarea creditelor. Organizația cere menținerea cotei TVA de 8% și consultări suplimentare cu agricultorii. În caz contrar, reprezentanții acestea avertizează că ar putea scoate din nou tehnica agricolă la proteste. Guvernul a aprobat demisia lui Viorel Sochircă din funcția de director al Inspectoratului Național de Probațiune. Conducerea interimară a instituției va fi preluată din 10 septembrie de Gheorghe Aghenie. Sochircă și-a depus cererea pe 2 septembrie după tragedia din Măgdăcești, raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani ar fi fost împușcată mortal de soțul său, după care bărbatul și-ar fi luat viața. Acesta purta o brățară electronică și avea interdicția de a se apropia la mai puțin de 300 de metri de soție și de copiilor minori. Cazul a scos la iveală deficiențe ale sistemului de monitorizare electronică. Procurorii investighează circumstanțele tragediei, iar autoritățile verifică dacă angajații instituțiilor responsabile au respectat procedurile și au reacționat corespunzător la eventualele semnale de risc. O explozie puternică s-a produs la hidrocentrala Ritom, situată în apropierea localității Piota, în cantonul Ticino, din sudul Elveției. Cel puțin două persoane au fost grav rănite și transportate la spital. Deflagrația a afectat clădirea operațională a centralei, iar o parte a construcției s-a prăbușit. În zona a fost declanșată o amplă intervenție la care participă echipaje de pompieri, polițiști și servicii medicale. Salvatorii verifică dacă sub dărâmături se mai află și alte persoane. Perimetrul a fost izolat pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță. Autoritățile elvețiene nu au anunțat deocamdată cauza exploziei și nici amploarea exactă a pagubelor. A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului. Statele Unite vor interzice, începând cu 29 septembrie, importul mai multor produse canadiene, printre care unele lactate, majoritatea băuturilor alcoolice și motocicletele. Măsura a fost anunțată de administrația președintelui Donald Trump și marchează o nouă escaladare a conflictului comercial dintre cele două țări. Casa Albă susține că restricțiile reprezintă un răspuns la practicile comerciale considerate discriminatorii ale Canadei. Decizia vine după ce Ottawa a introdus taxe de retorsiune pentru produsele americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Donald Trump a cerut de asemenea instituțiilor federale să exclude produsele canadiene din contractele guvernamentale pe termen lung. Premierul canadian Mark Carney a apărat măsurile adoptate de Ottawa și a anunțat că țara sa va încerca să-și reducă dependența comercială față de Statele Unite.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 și 14 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării, 33 de grade în sud, iar în centru și în capitale se așteaptă 31 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Bună, bună dimineața, într-o doză de energie, vă spunem și noi, Sanda și Andrei, neața oameni buni!
1: Neața, neața, neața! Bine v-am regăsit, bine ne-ați regăsit, bine ne-am revăzut!
0: Da, într-o zi de joi, da, și mă uit în calendar, oamenii mai muncesc și azi și mâine, ca după să aibă două zile de odihnă bine meritată.
1: 10 septembrie e astăzi, a 253-a zi din an. Azi îi felicităm din tot sufletul pe toți acei care creează marea industrie a machiajului. Cu prilejul Zilei Internaționale a Machiajului.
0: Și astăzi putem să vedem această sărbătoare sau să o abordăm din două perspective. Prima perspectivă, să onorăm machiajul și să ne fardăm, să punem pe noi aceste produse care, decorative, care nu neapărat că ne înfrumusețează, dar prefer să spun că ne scot în evidență trăsăturile cele mai frumoase. Iar pe de altă parte, putem să nu ne machiem,
1: da,
0: astfel încât și aceste produse să se odihnească și să demonstrăm că putem fi frumoase și fără machiaj.
1: De fapt, pe lângă faptul că e ziua acestor produse care ne schimbă într-un fel, și eu o să citez acum o frază pe care o știam încă de mulți ani în urmă: femeia cu machiaj este capodoperă de artă. Femeia fără machiaj este capodopera naturii. Alegeți voi ce să fiți, capodopere de artă sau ale naturii. Dar e ziua celor care, acestei mari armate de meseriași, machioze, machiozi, nu știu,
0: stiliști, da, da? Da. Pentru că mă gândesc acum,
1: da,
0: că stiliști sunt și cei care nu neapărat fac coafiurele, dar îți scot în evidență trăsăturile feței, da?
1: Trebuie să mai știți că, virgulă, cosmetica decorativă era utilizată de vechii sumerieni și egipteni. Deci, regina Cleopatra, ca să vă dați seama,
0: da,
1: buna mea cunoștință, prefera machiajul strident. Ea își sublinia conturul ochilor, etalând buzele și sprâncenele. Faraonul Ramzes al II-lea își vopsea unghiile ca și mulți din cercul lui. Culoarea ojii și expresivitatea erau în dependență de starea sa socială din societate. Deci, aristocrația egipteană, în Egiptul antic, se machia nu doar pentru frumusețe, ci și pentru a-și proteja fața de furtunele de nisip, dar și de razele ultraviolete. Uite, și grecii și romanii antici își puneau tone de cosmetice pentru a nu lăsa pielea să se bronzeze. Acest fapt era doar pentru oamenii simpli și robii care munceau sub razele soarelui. Deci, mai bine de 525 dintre femeile din lume își aplică zilnic mijloace decorative. Unele o fac din datorie profesională, e vorba de modele, e vorba de actrițe, de stewardese. Iată.
0: Uite, mi-ai zis de actrițe și de stewardese și mi-am amintit despre rujul roșu, care e acea pată de culoare, e acel accesoriu cu care femeile pot să doboare, dacă vreți, și, bine, în ghilimele, să doboare impresiile și expresia feței unui bărbat. O să revenim la acest capitol, rujul roșu și machiajul, pe parcursul matinalului nostru, pentru că avem pregătite pentru voi câteva curiozități despre produsele din sfera machiajului, dar pentru început le spunem încă o dată la mulți ani celor care lucrează.
1: Și la mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Sigur că lui Antioch Cantemir nu o să-i putem spune la mulți ani, dar există multă lume care își sărbătorește ziua de naștere astăzi, inclusiv dintre cei care ne ascultă.
0: Da.
1: Și ce să le dorim? Să fie în permanență enamorați?
0: Da.
1: Așa precum le dorește și Laurențiu Popescu.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: De ce faceți comutul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
10: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Să-i salutăm pentru cei care au intrat în sârba noastră, în sârba emisiunii.
1: Și să le urăm răbdare celor care stau acum în trafic, probabil în ambuteiaje și nu, merg la, la muncă.
0: Răbdare, dar indulgență. Să nu se enerveze.
1: Sigur.
0: Să nu trimită și să-i scoate pe alții.
1: La origini, da, da,
0: da. Să-și păstreze calmul, chiar dacă asta pare imposibil. Cu cât mai calm sunteți, cu atât lucrurile urâte care ni se întâmplă, ele nu au valoare, nu au forță de convingere.
1: Ziceam că o să vă ținem companie, pentru că știi cum, atunci când stai în trafic și mai auzi o bârfă sau o vorbă, parcă intri și tu în jocul ăsta al comentariilor.
0: Da.
1: Și am zis eu că am început să avem o problemă. O problemă în anul 2026.
0: Îmi place pentru că expresia.
1: Am început
0: să am o problemă.
1: Uite, în ziua de astăzi nici nu mai știi unde este bine să-ți ții banii. Sau ce pui deoparte. În bancă parcă nu prea ai încredere. Cresc procentele. Stai și te gândești ce sumă pui și ce scoți și așa mai departe. La vecini nici atât, că până te duci la magazin să-ți cumperi pâinea, vecinul zice, da, mi-ai dat bani? Care bani, știi?
0: E și atunci... Ce, tu, bă, ai ținut vreodată banii la vecini?
1: Nu, eu n-am ținut la vecini, eu dau ipoteze acum. Deci la bancă nu putem
0: să
1: ținem banii.
0: Dar niște ipoteze normale.
1: Păi, uite, vi ajung și la cea normală. Ipoteza de când e lumea și pământul. Unde ții banii?
0: În ciorap.
1: Așa.
0: În banca de sticlă.
1: Așa.
0: Îngropată în pământ.
1: Așa, dar când erai copil și îți dădea bunica o bancnotă de ceva, o bancnotă, ce faceai cu ea?
0: O ascundeam.
1: Unde o depozitai? Unde?
0: Aveam
1: unde?
0: Un loc, unde vrei. Dar cel mai important este altceva, că o ascundeam și uitam unde am pus-o. Și o căutam.
1: Mm-hmm. Eu de ce am întrebat unde și pun accent pe acest unde? Pentru că o doamnă din Brazilia, sărmana, da, 9 ani a strâns bănuți cu bănuți, bancnotă cu bancnotă, și nu știa doamna unde să le pună și atunci le-a pus într-o carte.
0: În carte?
1: În carte, da. A luat
0: carte, femeie.
1: Și pe fiecare pagină punea
0: o bancnotă.
1: Așa. Ca după 9 ani să se trezească, să deschidă acea carte și bancnotele să fie mâncate de moli.
0: Care? Moli?
1: De moli, da. Așa scrie.
0: Dar moli le mănâncă și bancnotele?
1: Mănâncă, probabil. Bancnota e...
0: Haine.
1: Bancnota are în consistența.
0: Textile.
1: Exact, exact.
0: Textile?
1: Deci când s-a dus să scoată bancnotele, doar resturi de nerecunoscut, găuri lăsate de insecte care se instalaseră acolo și nimeni nu le-a observat. Ele și-au făcut festinul. Da? Au avut molile alea un regal adevărat, la câte bancnote a strâns doamna, și până la urmă a strâns bănuți cu bănuți ca să-și achite datoriile și să-și facă o reparație în casă.
0: Ar fi putut să le spună molile, să-i spună mulțumesc măcar.
1: Crezi?
0: Cred că nu i-au spus.
1: Nu, nu. Dar să știi că acest caz a braziliencei a devenit un avertisment răspândit pe rețelele sociale, pentru că banii ținuți an la rând fără niciun fel de protecție pot dispărea.
0: Asta mi-amintește de parabola
1: care?
0: Biblică, în care un tată și-a chemat feciorii și le-a dat niște bani. Și a zis, na, împart. Bine, eu banalizez acum. Uite ție, partea ta, uite ție, partea ta. Unul s-a dus și a băgat banii în acțiune.
1: Așa.
0: I-a băgat în treabă, în afaceri. Altul s-a dus și i-a îngropat în grădină.
1: Și acelalt l-a cheltuit. Fiul lui risipitor?
0: Nu, nu, e altceva. Că banii care au fost îngropați, tata n-a binecuvântat această alegere a fiului și nu i-a mai dat bani. I-a dat ăstuia care i-a investit. Deci banii trebuie băgați în acțiune. Ei trebuie să lucreze. Banii trebuie să genereze alți bani. Dar dacă îi băgăm la ciorap sau la păstrare undeva, în borcanele cu murături, în putinițele cu murături sau cu...
1: În fundul grădinii, așa, mai departe.
0: Sau în fundul grădinii îngropate într-un ulcior,
1: da,
0: din lut, Nu știu dacă acești bani au sorți să-și justifice menirea lor de pe pământ.
1: Eu am o întrebare și până la urmă unde să ținem banii? Vorba lui Caragiale, eu cu cine votez?
0: Eu am o altă întrebare. Până la urmă, cum să facem bani mai mulți? Că de ținut găsim.
1: Păi, ok, bun, îi facem. Dar la un moment dat o să ne ajungă și această întrebare. De-a ce fac cu atâția bani? Unde îi țin? Că iarăși nu, ia spuneți-ne. O să deschidem linia telefonică pentru ascultătorii noștri.
0: Da. Ia spuneți-ne, unde este mai bine să păstrezi banii? Numai nu spuneți la banca de economie.
1: 0225453333. Poate vin ascultătorii noștri cu vreo idee ingenioasă și reușim să o împărtășim aici.
0: Unde să ținem banii pe care să presupunem că e bine?
1: Da, da.
0: Să presupunem că avem, da?
1: Așteptăm apelurile voastre, 022-545-333.
0: Și Mihaela Taboră poate să vă inspire cu acest cântec.

0: oriunde sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă.

0: Școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
1: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
0: Tu cu caloriferul ai de gând să le cucinzi?
1: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
0: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
1: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Eu, măi. Ce remix neobișnuit al acestei creații. Fată dragă, un cântec arhicunoscut al Mădălinii Manole. Iar eu, citind numele Mădălina Manole, mi-am amintit că azi este Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului. E o zi declarată de ONU pentru a sublinia stringența acestei probleme, mai mult decât o problemă psihologică. Suicidul este o problemă socială, de vreme ce deseori suicidul este generat de diferența socială. Deci primul care a introdus în 1960 termenul sindrom suicidal este omul de știință Erwin Rongel. Ei, asta din punct de vedere științific.
1: Din punct de vedere moral și social, eu aș spune că este un fenomen pe care îl trăim în ultima perioadă și trebuie să avem grijă.
0: Da. E ora exactă de știrile.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova se află în etapa finală pentru obținerea unei noi tranșe de finanțare prin planul de creștere al Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, după o discuție cu premierul Vasile Tofan. Oficiala europeană a apreciat progresele Chișinăului și a declarat că reformele realizate în procesul de aderare încep să producă rezultate. Republica Moldova a îndeplinit 93% dintre măsurile prevăzute pentru noua plată, situându-se înaintea altor țări candidate care beneficiază de asemenea instrumente financiare. Planul de creștere are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro și urmărește susținerea reformelor, investițiilor și dezvoltării economice. Până acum, Republica Moldova a primit două tranșe în valoare cumulată de 478 de milioane de euro. Dialogul va continua la Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană programat pentru 5 octombrie. Guvernul a aprobat planul de pregătire pentru sezonul de încălzire 2026-2027 pentru perioada octombrie-aprilie. Autoritățile estimează pe malul drept al Nistrului un consum de 821,1 milioane de metri cub de gaze naturale, cu aproximativ 22 de milioane mai puțin decât în sezonul precedent. Din volumul total, peste 500 de milioane de metri cub, echivalentul la 61%, sunt destinate consumatorilor protejați. Alte aproape 321 de milioane vor reveni consumatorilor care pot fi deconectați temporar în situațiile de criză. Planul include 58 de măsuri privind securitatea aprovizionării, constituirea stocurilor, monitorizarea pieței și pregătirea infrastructurii energetice. Termoelectrica dispune și de combustibil de rezervă pentru eventualele situații excepționale. Autoritățile susțin că dacă toate măsurile vor fi realizate, nu este prognozat un deficit de gaze pe malul drept al Nistrului în această iarnă. Peste 200 de dispozitive și produse medicale nedeclarate au fost depistate în bagajele a doi cetățeni chinezi la aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău. Primul caz a fost înregistrat în timpul verificării pasagerilor unei curse Istanbul-Chișinău. În bagajul unui bărbat de 30 de ani, funcționarii vamali au găsit mai multe utilaje medicale care nu fuseseră declarate la intrarea în Republica Moldova. În cel de-al doilea caz, un cetățean chinez de 36 de ani, sosit cu o cursă de la Frankfurt, transport produse și consumabile stomatologice în cantități comerciale. Nici acestea nu au fost declarate autorităților. Întregul lot a fost ridicat și este pasibil de confiscare, iar cei doi pasageri riscă sancțiuni contravenționale în conformitate cu legislația vamală. Benzina și motorina se scumpesc din nou pentru ziua de 10 septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit prețuri maxime mai mari pentru principalii carburanți de tip standard. Un litru de benzină a 95 va putea fi comercializat cu cel mult 32 de lei și 59 de bani, în creștere cu 26 de bani. Motorina standard se scumpește cu 27 de bani și ajunge la prețul maxim de 33 de lei și 50 de bani pentru un litru. Noile tarife mențin tendința tendința ascendentă din ultimele zile, motorina depășind deja pragul de 33 de lei. Prețurile maximale sunt calculate zilnic de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar. De stat anunță pentru astăzi cer variat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 10 și 14 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării, 33 de grade în sud, iar în centru și în capitale se așteaptă 31 de grade Celsius.
2: Cu Radio Noroc.

0: Oi, câte cântece frumoase ar mai fi cântat bietul și sărmanul Cătălin.
1: Și ne-am amintit astăzi de Cătălin și de Mădălina Manole, pentru că astăzi este ziua mondială
0: de prevenirea suicidului.
1: Zicea în ora întâi că trebuie să avem grijă de apropiații noștri, iar în ultima perioadă s-au tot intensificat și asta e o problemă socială, a devenit o problemă socială, pentru că și stresul și problemele și toate se... cumva...
0: Contribuie,
1: exact, la un efect...
0: Starea noastră de rău.
1: Și la un efect care până la urmă nu-l mai poți controla, pentru că dacă considerăm că îl controlăm sau această stare o putem... Putem să avem grijă de starea noastră până la un moment dat, atunci când răbufnim și noi sau refulăm. Iar în aceste situații vine în ajutor familia, este cea care trebuie să aibă grijă. Însă în puține cazuri familia reușește să cu ochiul ager să observe aceste probleme și ajungem la situații pe care știm cu toții, le aflăm din știri.
0: Deci observați că o bună parte din toate cazurile de suicid, dacă am adus vorba de

0: Spre asta se produc la persoanele care sunt însingurate, care sunt singure, care nu au susținerea celor dragi, care nu au înțelegerea din partea celor dragi, din partea familiei. Cine sunt cei mai dragi? Membrii familiei. Deci cât de important este sănătatea familiei pentru fiecare dintre noi? Sănătatea, când zic familie, am vedere sănătatea oamenilor pe care îi avem în preajma acasă, cu care ne trezim dimineața, cu care împărtășim același cămin, aceeași sufragerie, același dormitor până la urmă. Deci, dacă condiția psihologică în mediul familial este una nocivă sau este una plină
1: toxică.
0: De toxicism, de stresuri, sigur că oamenilor le vine foarte greu. Problema asta s-au confruntat și marele staruri de la Hollywood, care au purtat în suflet drame teribile, ca pe urmă să aflăm că, uite, cineva și-a pus capăt zilelor, cum ar fi, de exemplu, Robin Williams.
1: Astăzi am adus în discuție tema suicidului pentru că este Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului și vrem ca să reușim să facem și o mișcare, dacă vreți, împotriva acestui act.
0: Acestui act nesăbuit, pentru că până la urmă nimeni nu este drept să-și ia zilele, viața ne este dăruită de sus, pentru că este chiar un dar divin și numai cel care ne-a dat viață, acela are dreptul să ne ia. Noi suntem responsabili să existăm, să rezistăm și să luptăm cu noi înșine.
1: Uite, să luptăm. Asta ar trebui să fie dezideratul nostru. Mergem mai departe în cadrul matinalului și dacă tot am discutat în prima oră despre bani, uite ce înseamnă că nu ești atent la știri. Pentru că tot citim, tot ascultăm, tot auzim știri, ba la radio, ba la televizor,
0: citim deja când auzim
1: online.
0: Asemenea știri, iar despre asta,
1: exact.
0: Iar despre asta. Da, prieteni, iar despre asta, pentru că nu mai vorbim despre asta și imediat se întâmplă o caca.
1: Și o să discutăm astăzi despre securitatea banilor sau cum să ne securizăm banii. Pentru că, iată, acum 11 ore, o tânără din Bălți, cel puțin știrea este de acum 11 ore, o tânără din Bălți a luat două credite și le-a transferat împreună cu economiile sale, cui credeți?
0: Escrocilor.
1: Da. Escrocii i-au spus tinerii că pe numele său, deci haideți să vă spunem scenariul, ca să nu îl repetați și dumneavoastră. Escrocii i-au spus femeii că pe numele său ar fi fost efectuate presupuse tranzacții ilegale și că banii acesteia trebuie securizați. Sub acest pretext au convins-o să contracteze două credite, după care i-au cerut să transfere banii pentru a bloca, da, eventualele alte credite care ar putea fi contractate online pe numele ei. Ce a făcut tânăra? A urmat indicațiile, a transferat și mai multe, prin mai multe terminale banii.
0: Dar când urmezi indicațiile, ei spun, uite acum o să vină un cod, spuneți-ne repede codul că noi să blocăm tranzacțiile, să nu vă le permitem dușmanilor să vă ia banii. Uite, a venit un cod la telefon. Ce număr acolo e? Pa. Ei în timpul ăsta își fac mendrele prieteni.
1: Deci, practic, benevol dați toate datele dumneavoastră.
0: Adică nici nu ai pe cine învinui până la urmă.
1: Ba mai mult, acești escroci se dau drept reprezentanți a unei companii de telefonie mobilă, ai serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor și ai serviciului de informații și securitate. Deci, practic, instituțiile pe care afirmă dumnealor că le reprezintă sunt instituții reale în care noi avem toată încrederea, însă nu ar trebui să avem încredere în cazul acestor situații. Să știți că poliția atenționează.
0: Dar trebuie să știți că aceste instituții nu o să vă ceară niciodată.
1: Exact.
0: Dar rețineți pentru totdeauna acest adevăr. Aceste instituții, băncile, organele de drept,
1: de
0: poliție, nu o să vă ceară la telefon niciodată datele personale.
1: Instituțiile statului.
0: Sau aveți dreptul, dacă cumva se întâmplă, să spuneți că Eu nu pot să vă dau aceste date la telefon. Revin. Puneți receptorul și formați 112.
1: Noi am tot vorbit despre acest subiect, dar înțelegem că trebuie discutat și reamintit cetățenilor noștri. Instituțiile statului și băncile nu solicită cetățenilor să contracteze credite pentru a-și proteja banii.
0: Absolut.
1: Deci trebuie să fim foarte atenți de unde vine acest apel și, desigur, paza bună până la urmă trece primejdearea, adică mai bine să spuneți, să puneți receptorul și revin eu mai târziu, să fiți dumneavoastră convinși. Iar în această capcană, din păcate, ziceam noi mai devreme, că cad bătrânii, da, părinții noștri, dar iată că și această tânără de 22 de ani sau 20 de ani cât avea dumneei, a reușit să fie jertfă.
0: Știi de ce? Pentru că escrocii te iau prin surprindere. Sunt foarte încrezători, au o voce foarte bine pusă la punct, un temperament așa foarte, foarte bine gândit, un temperament violent, atacant, așa, ascultați-mă atent, banii noastre sunt în pericol, trebuie neapărat să faceți următoarele, trebuie să vă securizăm banii, adică te ia așa, din scurt, că nu mai reușești, nu reușești să-ți dai seama ce-i la mijloc.
1: Păi, bine, își cunosc foarte bine meseria în ghilimele sau ceea ce trebuie să facă ei,
0: psihologic.
1: Anticipează pasul pe care probabil tu te-ai fi gândit să-l faci, deci înțelegi că ai încredere în acea persoană, însă trebuie să înțelegem că securitatea și informația este arma cu care putem să dirijăm și cu care putem să ne apărăm împotriva acestor escroci. Dragii noștri, aveți grijă cui dați toate datele dumneavoastră și o să repetăm, instituțiile statului și băncile nu vă pot contacta pe dumneavoastră și nu vă pot cere aceste date.
0: Eu vă spun în cunoștință de cauză, eu am pățit-o.
1: Uite, da, tot pățit-o e
0: priceput,
1: așa-i? Eu am pățit-o
0: acum câțiva ani, vreo 4 ani, când tot așa m-au luat prin surprindere, mi-au prezentat niște date pe care nu putea să le știe nimeni decât instituțiile bancare. Și eu eram grăbit și, mai în scurt, am pierdut bani pe care nu-i pot restitui nici astăzi. Pentru că în domeniul jurisprudenței există atât de multe breșe pe care le folosesc escrocii, încât orice tentativă de a-i aduce în fața, legii,
1: da, legii
0: să răspundă, se năruie ori de câte ori e o ședință de judecată, făptașul invocă motive de boală, aduce certificate, știm noi cum se fabrică aceste certificate. Până la urmă, nimeni nu și-a recuperat banii. Nici chiar eu. Așa că eu știu despre tot pățitul e perceput.
1: Da. Aveți grijă de ce informații dați și aveți grijă de banii dumneavoastră.
0: Da, și apoi mai este o chestiune. Acum, cineva care sună și se prezintă de la companiile de telefonie binecunoscute la noi, vă vorbesc în rusă. Fiți atenți! Companiile, băncile, nu o să vă vorbească niciodată în altă limbă decât în limba română.
1: Da.
0: Dacă vedeți că vorbește în altă limbă, să știți că este o escrocherie, este o minciună.
1: Deci până și acest lucru, sau ăsta ar trebui să fie primul lucru care să vă pună în gardă.
0: Puneți receptorul, nu mai continuați discuția, că o să vă încurcați. Închideți linia, el o să-și dea seama că ați priceput.
1: Eu sper că am fost...
0: Expliciți,
1: da, și cetățenii noștri, ascultătorii Radio Noroc, vor avea grijă.
0: Aveți grijă de banii noastre, îi faceți greu, trebuie să îi păstrăm cu multă grijă.
1: Da, dar nu în carte, nu-i punem în carte. Da. Hai să mergem și cu puțină muzică, avem pregătite pentru dumneavoastră câteva cântece, după care vine și publicitatea.
0: Da, Dan Sierra, în continuare.

0: pastila cu bună dispoziție, zâmbete și energie o servim doar la Radio Noroc.
1: Cine s-a impacientat că ne-a pierdut? Noi suntem aici.
0: Aici suntem, da. Ei, ziceam noi, nu e tare bună inteligența asta artificială. Când omul e viu lângă tine, atunci îl simți. Bun, da, pe de altă parte, chiar îi mulțumesc, îi mulțumesc celui care a inventat internetul, pentru că doar așa suntem mai aproape de ascultătorii Radio Noroc și le putem citi mesajele.
1: Și, și doar așa ei sunt mai aproape de noi.
0: Cristina Melnigaju ne-a scris: bună dimineața, norocei noștri dragi, vă dorim o zi binecuvântată, multă sănătate, vă cuprind virtual în fiecare zi.
1: Da.
0: Lidia Cojocaru: bună dimineața, dragilor. Ana și Ion Valeșco:
1: bună dimineața.
0: La fel, inimioare ne trimite. Ludmila Vasilică: bună dimineața, norocei, vă ascult cu drag din Franța, vă doresc o zi frumoasă și plină de bucurii.
1: Merci bien.
0: Maria Gheorghiță: o zi de joi plină de noroc și voie bună. O avem la apel și pe Elena Boțan, Ionela Mardare Mirică.
1: Oh, salutare. Așa. Ionela, salutare.
0: Valentina Poțtrel: bună dimineața, norocoșilor, să avem o zi cu spor și cu oameni frumoși. Dionisie Titerenco: bună dimineața, n-a scris. Zinaida Gamza: o zi frumoasă, plină cu zâmbete, pentru că zâmbetul este sursa de lumină a omului. Gheorghe Jardan: bună dimineața, nu v-am ascultat de mult, dar eu sunt cu voi. Sănătate și să aveți o zi cu noroc la Radio Noroc.
1: Adică să nu credem noi că
0: ai dispărut,
1: da,
0: de pe radarul emisiunii Radio Dimineața cu Noroc. Larisa Copzar: bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă cu mult spor. Și Maria Tutunaru la fel ne dorește o zi frumoasă. Bună dimineața încă o dată tuturor ascultătorilor Radio Noroc, celor care s-au inclus pe frecvența noastră, frecvența matinalilor. Noi avem pregătite pentru voi și câteva melodii alese pe sprânceană, sunt sigură. Cine?
1: Da. Este o melodie lirică, poate nu este potrivită pentru dimineață, dar este o melodie extraordinar de frumoasă din tot sufletul, de la Vlad Fotescu și Larisa Busuioc.

0: De case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kilograme la doar 199,95. Cheap Market. Doar prețuri mici.
7: Emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
8: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
9: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
10: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
9: Tu cu caloriferul de gând să ne cucinzi?
10: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
9: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
10: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! 8 locuitori ai regiunii transnistrene au primit pașapoarte rusești prin procedura simplificată introdusă în luna mai printr-un decret semnat de Vladimir Putin. Documentele au fost înmânate la Tiraspol de ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. Diplomatul rus a anunțat că cetățenia ar fi fost aprobată pentru alți peste 100 de locuitori și că aproximativ 60.000 de persoane ar fi depus acte sau s-ar fi înscris pentru obținerea acesteia. Biroul politic de reintegrare a calificat acțiunea drept inadmisibilă și contrară suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Vicepremierul Valeriu Chivere a declarat că gestul este neprietenos și incompatibil cu statutul de mediator pe care Rusia pretinde că îl are în procesul de reglementare transnistreană. Procedura simplificată elimină obligația solicitanților de a locui 5 ani în Rusia și de a demonstra cunoașterea limbii, istoriei și legislației ruse. Poliția a intervenit în ultimele 24 de ore în aproape 100 de sesizări referitoare la violențe și conflicte în familie. Dintre acestea, 51 au vizat presupuse acte de violență domestică. Pentru protejarea victimelor, oamenii legii au emis 33 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au dispus 2 ordonanțe de protecție. Polițiștii au documentat 3 încălcări ale măsurilor impuse agresorilor și au întocmit 5 procese verbale în cazuri soldate cu vătămări corporale neînsemnate. Autoritățile le recomandă victimelor și persoanelor care cunosc asemenea situații să nu tolereze abuzurile și să solicite imediat ajutor. În caz de pericol, poate fi apelat numărul unic 112 sau linia Centrului de Justiție. Mai multe schimbări urmează să fie operate la conducerea comisiilor permanente ale Parlamentului. Deputatul PAS Marcel Spătare a fost propus pentru funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Postul a rămas vacant după demisia lui Radu Marian, survenită în contextul scandalului legat de Moldața. În locul lui Spătare, conducerea Comisiei pentru Integrare Europeană ar urma să fie preluată de deputatul Adrian Băluțel, care este în prezent vicepreședinte al Comisiei Politică Externă. Fracțiunea PAS a propus și alte modificări. Ion Groza ar urma să devină vicepreședinte al Comisiei Politică Externă, iar Iurie Levinski, vicepreședinte al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară. Proiectul de hotărâre a fost înregistrat de biroul permanent al Parlamentului. Potrivit vicepreședintei legislativului Doina German, noile numiri urmează să fie supuse votului în ședința plenară de astăzi. Serviciile de informații militare ale Ucrainei avertizează că Rusia se pregătește să încheie testele unui nou tip de rachetă balistică cu o rază de acțiune de până la 800 de kilometri. Testările finale ar urma să aibă loc până la sfârșitul acestui an și ar putea include lovirea unor ținte din vestul Ucrainei. Informațiile au fost prezentate de adjunctul șefului Direcției Principale de Informații a Ucrainei, generalul Vadim Skibitski, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Interparlamentar Ucraina-NATO. Potrivit oficialului, Moscova urmărește să-și mărească producția de rachete balistice și raza de acțiune a acestora. Intensificarea atacurilor cu rachete și drone ar avea ca scop provocarea unei crize economice și sociale în Ucraina. Serviciile ucrainene mai susțin că planurile Rusiei includ blocarea Mării Negre și atragerea Belarusului în război și în operațiuni hibride împotriva NATO.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării, 33 de grade în sud, iar în centru și în capitale se așteaptă 31 de grade Celsius.

0: Dimineața cu Noroc.
1: Da, da, ascultă-ne pe noi la 9:08. Revenim aici în studio pentru a vă mai spune ce sărbători mai sunt astăzi. În calendarul zilei de astăzi este ziua schimbului de idei. Ce înseamnă asta? Înseamnă comunicarea, dezbaterea, de fapt, tot ce ține de comunicare, argumentele, sunt niște ingrediente principale pentru obținerea celor mai bune rezultate.
2: Deci, practic, astăzi, dacă vreți să vă împrospătați ideile, da, e bine să faci și schimb de idei. Poate cineva vine cu iarăși idee. Dar care, cum am putea noi să un sinonim la idee?
1: Gândul?
2: Gând, așa.
1: Nu știu.
2: Ca să nu repetăm de mai multe ori. Deci, cu mai multe gânduri și atunci reușim să ne îmbogățim și să facem acest schimb de... de vibrații.
1: Uite, ziua e zi internațională și această zi internațională ne încurajează să împărtășim ideile noastre cu alții,
2: da,
1: fie că sunt inovative, inovatoare, inteligente, creative sau distractive.
2: Deci astăzi, practic, faceți schimb de idei cu...
1: Aveți o idee, împărtășiți-o cuiva. Asta
2: cu ceilalți.
1: Să faceți astăzi. Azi mai este ziua buchetelor multicolore. Pe mine mă fascinează tendința sau dorința oamenilor de a dărui buchete de flori. Mie nu-mi plac buchetele multicolore. Sincer.
2: Deci, monocrome, da?
1: Mie îmi plac buchetele monocrome. Mie îmi pare că buchetul monocrom este mai elegant, mai... Deși
2: florile de câmp, de exemplu, un buchet de flori de câmp, iarăși care au culori...
1: Care și albăstrele,
2: exact,
1: și gălbioare, și,
2: și albe,
1: care...
2: și roze, da.
1: Știi prin ce câștig ele? Prin faptul că sunt mărunte. Sunt pestrițe și îți fură privirea. Atunci când într-un... Și atunci când într-un buchet multicolor găsești flori, de exemplu, crin și crizanteme, mi se par atât de incompatibile aceste flori ca și idee, sau dacă mai bag acolo în mijloc un, o orhidee.
2: Păi așa a văzut omul de creație, cel care a creat buchețelul. Dar până la urmă sunt flori, sunt frumoase.
1: Lor. Ele sunt frumoase, dar eu, de exemplu, am o altă percepție a frumosului. Uite, azi este ziua buchetelor de diferite culori. Una dintre cele mai pozitive sărbători, să zic, ziua buchetelor multicolore. Este cunoscută tuturor florarilor, iubitorilor de flori și romanticilor obișnuiți. Toți care o sărbătoresc își oferă reciproc buchete mici de flori strălucitoare de toamnă.
2: Am înțeles. Astăzi dăruiți buchete multicolore doamnelor. Asta este un îndemn pentru domn.
1: Da, cu nuanțe de galben, alb, roșu, liliac și vișină.
2: Până la urmă, ce nuanță și ce culori vă plac dumneavoastră, pe alea le dăruiți.
1: Azi este ziua alpaca.
2: A acestui animal drăguțel?
1: Da. Un animal din familia
2: Camilidelor,
1: iată așa se spune. Deci e un animal care a fost domesticit încă acum 6.000 de ani în America de Sud. Alpaca, să știm, trăiește în Anzii din Peru, nordul Chile, vestul Bolivie, Ecuador și Argentina. Asta e America Centrală și America de Sud. Animalul este apreciat pentru lâna lui moale și caldă, folosită pentru haine, cuverturi de pat, covoare, pături și alte textile. Și o sărbătoare foarte importantă, aș zice,
2: da,
1: este
2: care?
1: Astăzi Ziua Internațională a Sănătății Ginecologice. Obstetrica și ginecologia este singura specialitate în care medicii sunt instruiți atât în îngrijire medicală, cât și chirurgicală a pacientului. Medicii ginecologi sunt specializați în sănătatea femeilor și au o pregătire extinsă pentru a înțelege nevoile unice ale sistemului reproductiv feminin.
2: Dragi doamne, astăzi vorbim despre un subiect care poate nu este cel mai comod subiect de discutat la cafeaua de dimineață, dar este unul foarte important. Da, sănătatea ginecologică, știm că viața este plină de copii, serviciu, casă, familie, griji, liste interminabile.
1: Știm că viața este plină de copii.
2: plină mâine, plină de griji, da? Și de multe ori femeile, noi femeile ajungem ultimele să avem grijă de propria noastră sănătate. Și zic eu că ar trebui să schimbăm puțin ordinea, pentru că un control ginecologic de rutină nu trebuie făcut doar atunci când apare o problemă. Chiar dacă vă simțiți bine, o consultație periodică poate ajuta la depistarea din timp a unor modificări care, descoperite de vreme, da, sunt de obicei mult mai ușor de gestionat. În funcție de vârstă, de istoricul personal, medicul poate recomanda examinarea ginecologică. Există câteva teste pe care noi, femeile, ar trebui să le facem exact așa cum ne spun specialiștii, fie odată în an, fie odată la 2 ani. Și foarte important, nu ignorați semnalele pe care vi le transmite corpul dumneavoastră. Doamnelor, puneți-vă și pe voi în calendarul grijilor, nu doar programarea la coafor, la o unghiuță făcută, da? Nu la, doar la cumpărăturile pentru familie, ci probabil astăzi este o zi în care să ziceți gata, îmi fac o programare și vreau să am grijă de sănătatea mea.
1: Foarte bun.
2: Inspirațional.
1: Inspirațional. Demn și foarte motivațional. Acestea fiind spuse, cât sunt de dulci moldovencile noastre atunci când arată bine
2: și au grijă de ele.
1: Și au grijă de ele, da? Asta e vorba lui Igor Cuciuc.
0: Radio Noroc.

0: sau în sucursare. Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: Dimineața

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: La Europa în viața noastră, rubrica în care vorbim despre investițiile Uniunii Europene și despre felul în care acestea se văd concret în viața oamenilor. Cum arată o investiție europeană? Uneori nu trebuie să cauți răspunsul în rapoarte sau în statistici. E suficient să deschizi robinetul. La Edineț și Cupcine, aproximativ 25.800 de oameni au acum acces la apă potabilă sigură după inaugurarea unei noi stații moderne de tratarea apei. Investiția totală, aproape 6 milioane de euro, a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene, al Austriei și al Republicii Moldova prin programul EUFO Moldova Comunități Locale. Dar ca să înțelegem cât de importantă este această investiție, trebuie să ne întoarcem puțin în timp. Vechea infrastructură de alimentare cu apă era depășită. Locuitorii s-au confruntat an la rând cu probleme legate de calitatea apei. În unele situații, apa care ajungea la robinet era chiar maronie. Astăzi, imaginea este alta. Apa este tratată într-o stație modernă, iar calitatea ei este verificată în laborator. Și poate că cel mai simplu mod de a măsura rezultatul unei investiții este să îi ascultăm chiar pe cei care o folosesc în fiecare zi.
2: Mi pare foarte bine, fiindcă într-adevăr era problemă cu apa și acum cred că o să fie cu mult mai calitativ și cu mult mai benefic pentru sănătate. Atât ce spune, să fie doar cu bine, să funcționeze și pe folosul oamenilor.
3: Foarte mult așteptată, fiindcă noi putem să facem o comparație cum erau cu câțiva ani în urmă, chiar și însăși culoarea acestei apei și acum se vede o diferență foarte mare. De aceea așteptările au fost foarte, foarte mari.
4: Este foarte venit, mulțumim la toți. Avem o apă de calitate, o apă care este nu numai pentru a folosi în toate momentele de viață, dar este sănătatea populației.
1: Ce pentru oameni înseamnă pur și simplu apă mai bună la robinet, în spate înseamnă o infrastructură complexă. Investiția nu s-a limitat la construcția unei singure clădiri. Au fost reabilitate 3 stații de pompare, a fost modernizată parțial conducta de aducțiune și a fost construită o nouă stație de captare și pompare a apei. Noua stație poate produce zilnic peste 5.100 de metri cubi de apă potabilă. Asta înseamnă apă pentru locuințe, dar și pentru școli, instituții medicale, grădinițe și întreprinderi. Și aici este, de fapt, diferența dintre o cifră dintr-un proiect și o investiție care ajunge în viața de zi cu zi. Cele aproape 6 milioane de euro se transformă într-un serviciu public de care o comunitate întreagă depinde în fiecare zi. Proiectul de la Edineț este parte a programului EUFO Moldova Comunități Locale, lansat în 2022. Programul urmărește îmbunătățirea serviciilor publice și a infrastructurii esențiale în comunități din Edineț, Strășeni și Lova. Despre semnificația acestei investiții vorbește Denis Lungu, secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale.
5: Finalizarea acestui proiect vine să aducă o contribuție majoră pentru comunitatea locală și totodată reprezintă un pas pentru realizarea obiectivelor Guvernului Republicii Moldova și a strategiei naționale de dezvoltare 2030. Această activitate vine ca o dovadă în plus a sprijinului constant oferit de Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Austria.
1: Dar apa curată nu este doar o chestiune de confort, este una de sănătate publică și de calitatea vieții. Iar pentru o localitate, o infrastructură sigură de apă este și o condiție pentru dezvoltare, pentru instituții publice, pentru afaceri și pentru oamenii care aleg să rămână acolo. De aceea, investiția de la Edineț poate fi privită și ca un exemplu foarte simplu despre ce înseamnă în practică sprijinul european pentru dezvoltarea locală. Nu doar strategia strategii și programe cu denumiri complicate, ci infrastructura pe care oamenii o folosesc. Și proiectul nu se oprește neapărat la poarta noii stații. Autoritățile locale vorbesc despre aceasta ca despre primul pas în modernizarea mai amplă a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din zonă. Pentru Constantin Cojocaru, are tocmai această semnificație.
6: Cei ce este aici înseamnă Uniunea Europeană, cei ce este aici înseamnă alt fel de a concepe lucrurile. Tot ce ați văzut de la Prut încoace, de la Răcovăț încoace, prin cele câteva stații și cei ce vom vedea astăzi aici, e din etul așteptat de mult. Republica Moldova a așteptat de mult.
1: Poate că tocmai aici este cel mai ușor de înțeles ce înseamnă o investiție europeană. Nu în suma scrisă într-un acord de finanțare, ci în ceea ce rămâne după ce proiectul este terminat. La Iedineț și Cupcini rămâne o stație modernă de tratare a apei. Rămâne infrastructura renovată și, cel mai important, pentru aproximativ 25.800 de oameni, rămâne accesul la un lucru atât de firesc, încât uneori uităm cât de important este apă potabilă sigură la robinet. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Europa în viața noastră. Ne auzim la următoarea ediție cu o nouă investiție europeană explicată simplu prin lucrurile pe care le schimbă în viața noastră.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: publicitate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
8: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Este ora 9 și 46 de minute. Uitându-mă acum pe feed-ul știrilor, pe linia asta a știrilor internaționale, uite, una care ne vizează și pe noi, mă întreb cum va arăta ora de geografie, pentru că o harta a lumii a ajuns în centrul unei dezbateri la ONU. Pentru prima dată în istoria Organizației Națiunilor Unite, statele membre au susținut oficial o rezoluție care promovează folosirea unor hărți ce reprezintă mai corect dimensiunile reale ale continentelor. Deci, această rezoluție, intitulată Corecția Harta, a fost adoptată cu 164 de voturi pentru. Adică, practic, Africa nu mai are acele dimensiuni, aceleași dimensiuni ca Groenlanda, ci este de 4 sau de 6 ori mai mare. Această rezoluție a noii hărți a fost susținută de 164 de voturi. 6 state au fost împotrivă, printre care s-au abținut, printre care și Republica Moldova, iar Statele Unite a fost gică contra. Statele Unite au votat împotriva acestei hărți.
1: Asta ce înseamnă?
0: Asta înseamnă că
1: pe hartă, dimensiunile statelor vor apărea,
0: vor arăta diferit.
1: Dar ele și arată diferit, că ele au diferit, depinde de scara la care sunt privite, la care sunt zugrăvite.
0: Și scara, dar ne referim aici la conflictul politic dintre Ucraina și Rusia, pentru că și zona Crimeei este deja hașurată altfel, chiar dacă face parte, da? Uite, Republica Moldova de ce s-a abținut? Pentru că avem și o declarație a Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, care a explicat că poziția nu a însemnat respingerea obiectivelor rezoluției, ci aici, da? Ce a ținut cont de preocupările Ucrainei privind posibilitatea ca anumite reprezentări cartografice să fie instrumentalizate politic, inclusiv în cazul teritoriilor ucrainene ocupate temporar.
1: Adică pe noua hartă,
0: da,
1: teritoriile ucrainene ocupate de Rusia apar ca teritorii rusești.
0: Rusești, exact. Uite, Crimeea este reprezentată în gri, diferit de restul Ucrainei, ceea ce a contribuit la aceste preocupări. Și mai sunt alte teritorii, da? De cealaltă parte, Statele Unite a fost singura țară care a votat împotrivă. Reprezentantul american a criticat această inițiativă, calificând-o drept partea unui proiect ideologic radical.
1: Și mie mi se pare un proiect ideologic.
0: Da. Eu mă întreb acum cum vor arăta

0: Vorbim despre Republica Moldova, dar acest studiu a fost făcut printre tinerii de 15 ani, deci practic adolescenți. Adolescenții care sunt la o vârstă destul de fragilă și sunt ușor de manipulat în această, la această perioadă a vieții. Urmează să vedem cum va soluționa această problemă și Ministerul Educației, pentru că am auzit și declarațiile domnului ministru. Se vor anumite reforme, schimbări în acest sens. Mă întreb dacă schimbările astea vor veni, știi cum, exact în acest an, pentru că să nu uităm că avem copii care sunt clasa 9, care sunt clasa 12, au examene și de obicei la noi așa se întâmplă. Pe ultima 100 de metri se trezesc cei de sus că vor să facă anumite schimbări.
1: Dar am înțeles că examenele pentru clasa 9 vor fi amânate, anulate.
0: Da?
1: Așa am înțeles.
0: Nu știam asta, nu am fost anunțați. Adică eu în calitate de părinte a unui elev de clasa 9.
1: Nu este o decizie finală, vor fi revăzute și examenele, și curicula, și felul în care vor fi susținute aceste examene.
0: În calitate de părinte a unui elev de clasa 9 nu am fost informată încă, dar țin la control. Deci țin mâna pe pulsul tuturor evenimentelor și tuturor deciziilor care se iau. O să vedem ce va urma. E clar că se vor reforme în toate domeniile, dar nu știu cât de binevenite și de comode ar fi ele pentru cetățeni.
1: Eu știu, în schimb, ce va urma la emisiunea Dimineața cu Noroc.
0: Da?
1: Muzică. Nu, înainte să vă mulțumim pentru atenție, suntem Sanda și Andrei Porubin. Am fost cu voi și astăzi. Ne reauzim
0: mâine, că e vineri.
1: Mâine e vineri, da.
0: Mâine e vineri, ne reauzim tot de la 7 la 10, tot în compania noastră, cu muzică bună, cu informații, cu șiști.
1: Vântul vinerea. De asta o să cântăm mâine, că e vineri.
0: Astăzi, până la ora exactă, ce avem?
1: 3 Sud-Est, Andra, Mareo și Teo Roz. Rămâneți cu noi, să aveți o zi cât mai bună.
0: Dimineața cu noroc să aveți.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Guvernul pregătește două pachete de măsuri pentru reducerea birocrației și reformarea controalelor asupra mediului de afaceri. Premierul Vasile Tofan a anunțat că sunt analizate aproximativ 100 de acte legislative, iar circa 80 de acte permisive ar putea fi eliminate sau simplificate. Autoritățile au identificat și 172 de proceduri cu caracter permisiv, care nu figurează în nomenclatorul stabilit prin lege. Printre exemplele invocate se numără investiții agricole în extravilan. În prezent, construirea unui frigider, a unei hale sau a unui depozit poate presupune cel puțin 26 de etape administrative și poate dura până la un an. Guvernul propune simplificarea procedurii și eliminarea autorizărilor repetate atunci când activitatea și condițiile unei companii nu s-au schimbat. Executivul vrea să limiteze și controlele inopinate, astfel încât acestea să fie efectuate doar când există riscuri reale, indicii de fraude sau pericole pentru populație. Cerințele privind sănătatea, siguranța, mediul și protecția consumatorilor vor fi însă menținute. Pachetele se află în etapa finală de expertiză, după care vor fi prezentate Guvernului și Parlamentului. Ancheta internă declanșată după tragedia de la Măgdecești este aproape de finală, a anunțat ministrul Justiției Roman Cojuhari. Verificările trebuie să stabilească dacă angajații Inspectoratului Național de Probațiune au respectat procedurile de monitorizare electronică și când, dar și în ce condiții a dispărut brățara purtată de agresor. Ministrul a precizat că eventualele sancțiuni și responsabilități individuale vor fi stabilite după prezentarea concluziilor. Întrebat dacă ar urma și alte demisii, Cojuhari a declarat că autoritățile trebuie să se concentreze pe îmbunătățirea regulamentelor și remedierea deficiențelor sistemului. Cazul s-a produs la sfârșitul lunii august, un bărbat și-ar fi împușcat mortal soția, deși aceasta avea ordin de protecție, după care s-ar fi sinucis. Agresorul era monitorizat electronic și nu avea voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de femeie și de copiii lor. În urma tragediei, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a prezentat demisia. O tânără din Bălți a pierdut aproape 300.000 de lei după ce a fost convinsă de escroci că banii săi sunt în pericol și trebuie transferați în conturi securizate. Potrivit poliției, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții, sub pretextul că pe numele ei ar fi fost solicitate împrumuturi frauduloase. Escrocii au convins-o să contracteze două credite. Ulterior, tânăra le-a transferat atât banii împrumutați cât și economiile personale. Abia după efectuarea operațiunilor și-a dat seama că a fost înșelată și a sesizat oamenii legii. Poliția investighează cazul și le recomandă cetățenilor să nu transfere bani la indicația unor persoane necunoscute. Băncile și instituțiile statului nu cer telefonic contractarea creditelor sau mutarea economiilor în așa numite conturi sigure. Secretarul de stat american Marco Rubio susține că în următoarele săptămâni ar putea fi elaborată o foaie de parcurs pentru reluarea negocierilor și încheierea războiului din Ucraina. Șeful diplomației americane a calificat drept substanțiale recentele discuții purtate de emisarii Statelor Unite la Moscova și Kiev, unde ar fi fost examinate idei noi. Rubio a recunoscut însă că nu s-au înregistrat progrese importante, iar Rusia și Ucraina își mențin în continuare liniile roșii. Potrivit lui, orice soluție trebuie să fie acceptabilă pentru ambele părți. Kremlinul a răspuns că nu există deocamdată un program clar sau o foaie de parcurs oficială. Purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov, a afirmat însă că există voință politică pentru reluarea negocierilor trilaterale mediate de Statele Unite și că Moscova speră că acestea să fie relansate în viitorul apropiat. Ultima rundă de discuții ruso-ucrainene a avut loc în februarie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării, 33 de grade în sud, iar în centru și în capitale se așteaptă 31 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre. busuiocul la icoane. Muzica e de sărbătoare.

0: la.
1: Nu știu, cetera sau bade cel cu gura dulce e punctul central într-o melodie a lui Feli. Cu ea am început astăzi Casa Amare și multe, multe și toate frumoase, frumoase la capitolul muzică. Să știți, ne așteaptă de acum și până aproape de ora 14. Valeria Oțel sunt și finalul dimineții, dar și amiaza penultimei zile lucrătoare din această săptămână. Împreună vă invit să o petrecem. În aceeași casă mare, două voci revin, a lui Eduard Sanda și a Ioanei Ignat. Doar pe a ta. Neața bună!

Interesante thriller, putem spune, într-o melodie a plăieșilor, o melodie în care am recunoscut vocea lui Nicolae Gribincea. Hangul se numește. Banca Națională a Moldovei a stabilit, desigur, și pentru astăzi, 10 septembrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 4 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 23 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 2 bani, iar dolarul adaugă un ban. Leul românesc costă 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, potrivit datelor BNM. Reamintesc, valabile pentru astăzi, 10 septembrie.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
9: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Costi Burlacu și Corina Țepeș, dimineața. Pe la final de dimineață poate ne facem planuri legate de timpul liber. Da, odihnă activă este cea mai frumoasă și dacă mai aduce ceva interesant pentru sufletel, atunci e minunat. Chișinăul, în acest context, vreau să vă informez, devine din nou capitala teatrului românesc. Peste Prut trec actori consacrați, regizori de top și trupe din întreaga Românie, dar și din Ucraina, pentru o nouă ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Evenimentul debutează cu tragedia Richard al III-lea, un spectacol magistral despre putere și manipulare. Până pe 20 septembrie, publicul va putea urmări 24 de producții pe scenele a 12 teatre din capitală. La conferința de presă dedicată evenimentului a fost vernizată o expoziție fotodocumentară dedicată marilor actori Vitalie Rusu, Margareta Ureche și Viorica Chircă, la 85 de ani de la nașterea acestora. Reuniunea are o istorie deja de 11 ani. Prima ediție a fost organizată în septembrie 2015 la inițiativa lui Petru Hadârcă de la Chișinău și a regretatului Ion Caramitru de la București. Pentru toată lumea, evenimentul acesta aduce lucruri frumoase. Pentru actori este și o ocazie de a crea noi legături profesionale, iar pentru spectatori, desigur, șansa de a vedea aici, la Chișinău, producții ale unor importante teatre din România. Cam complicat e să mergi la teatru undeva în România și dacă, nu știu, recenzia unui spectacol chiar te face să vrei să ajungi, iată, momentul potrivit este în această toamnă. Reuniunea va culmina pe 20 septembrie cu spectacolul Caligula, prezentat de actorii Teatrului Național Academic Ivan Franco din Kiev. Iată informații prețioase. Prețioasă e și muzica neamului și parte din ea o melodie deosebită a Cezarei. Se numește Eu aleg flori. O ascultăm la 10 și 30 de minute. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
5: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Și a cântat oful Cristina Ceauș în melodia intitulată Te-am rugat, Doamne, să-mi dai. Între timp, despre viața de astăzi, 10 septembrie, au ceva ani în comun ca astrele. Berbec, neața bună. Este o zi încărcată la serviciu, cu multe treburi de rutină, sunt posibile tensiuni în relațiile colegiale. De aceea fii prudent, se poate discuta amiabil, cu puțin efort și bunăvoință. Indicat ar fi să accepti sprijinul colegilor și lucrul în echipă. Sănătatea este vulnerabilă, odihna, controlarea stării tale interioare și alimentația corespunzătoare îți sunt de mare, mare folos. Taur. Accentul zilei este pe relațiile sentimentale. Atât persoana iubită cât și copiii te provoacă mult. Fii prudent, evită-le mofturile, pentru că sănătatea ta este precară. Pe de altă parte, tu ești cel care are așteptări prea mari de la cei dragi. Orientează-ți eforturile către activități recreative sau către un hobby. Gemeni. Membrii familiei te vor provoca la discuții aprinse, fie datorită relațiilor tale sentimentale, copiilor, fie datorită faptului că ești prea distrat și te sustragi de la îndatoririle gospodărești. Este o zi în care ai succes numai în segmentul casnic, chiar dacă tensiunile sunt și ele prezente. Reorientându-ți eforturile spre casă și familie, vei obține aprecierile și sprijinul celorlalți. Neața bună, RAC, o zi bogată în relaționarea cu ceilalți, dar sunt posibile și multe călătorii pe distanțe scurte. În special, este nevoie să dai o mână de ajutor rudelor apropiate sau membrilor familiei. Totuși, ai grijă să-ți rezolvi mai întâi treburile personale și apoi sprijină-i pe ceilalți. Discuțiile pot lua turnuri zgomotoase. Leu, se pare că discuțiile care privesc veniturile tale din munca desfășurată te acaparează întreaga zi. Persoanele din anturajul apropiat îți pot oferi idei bune pentru a-ți mări buget. Însă deja ai la îndemână și o listă de cheltuieli cam lungă. Pe de altă parte, cineva drag îți poate cere un împrumut. Dozează-ți atent cheltuielile. Cred că e lucru valabil pentru toată lumea, nu doar pentru Leu. Continuăm horoscopul cu Fecioară. Ești în vervă, te implici în tot soiul de activități, bai antrenezi și pe ceilalți să se apuce de treabă. Se pare că te interesează în mod special acele situații sau relații care îți aduc beneficii materiale imediate. Fii prudent, pentru că ești prea combativ, riscând să intri ușor în conflict de la lucruri absolut banale. O pauză muzicală e necesară pe la mijloc de horoscop, după care continuăm. De la Marina Dumbrăveanu, Hai la Hora, Om Frumos. Ce melodie frumoasă, ce invitație potrivită!

Sigur că ajungi și la oraș Hora Marinei Dumbrăveanu, ajungem oriunde e primit Radio în Rock și cu informații pentru balanță. Cuvântul de ordine pentru tine este astăzi discreția, nevoia de tihnă, liniște și lucruri sfinte este mai mare și ar fi minunat să ți-o satisface în vreun fel. Scorpion, bună dimineața! Intuiția te anunță astăzi că urmează o perioadă în care vei avea mult de furcă cu prietenii și persoanele care te susțin în demersurile tale socioprofesionale. La prima vedere ești nemulțumit de acest segment relațional, însă până la urmă vei constata că lucrurile se desfășoară în favoarea ta. Săgetător, tumultul din segmentul profesional îți aduce pe de o parte beneficii, sarcini de lucru noi, dar și plata pe măsură. Însă pe de altă parte, foarte ușor poți ajunge la conflicte serioase cu șefii sau cu reprezentanții unor instituții oficiale. Capricorn, demersurile profesionale te cam obosesc, dar ai încredere că te vei descurca foarte bine și vei reuși să rezolvi tot ce îți propui. Dacă ești nevoit să iei decizii sau să te pronunți vis-a-vis de o călătorie de serviciu, ar fi bine să te sfătuiești cu cineva de încredere în anturajul apropiat. Vărsător, neața bună, chestiunile financiare comune cu alții te preocupă întreaga zi, posibil să te negășească faptul că trebuie să cheltuiești sume importante de bani pe mofturile celor din familie. Analizând lucrurile, ai să observi că tu ești cel care ai creat acest context. L-ai creat, suportă. Asta ar spune astrele. Și un neața bună pentru pești, dialogurile cu ceilalți îți vor aduce multe informații prețioase. În primul rând, fii atent la subiectele discutate cu partenerul de viață și colaboratorii din domeniul profesional. Vei constata că orice discuție duce numai la câștiguri comune sau la bunuri folosite în comun. Sună minunat, o zi deosebit de fructuoasă tuturor, cu spor în toate. Și, bineînțeles, sună bine și următoarea melodie. Așa zic eu, căci de la Lidia Buble urmează buzele tale.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Importul automobilelor în Republica Moldova ar putea deveni mai scump din anul 2027. Proiectul politicii fiscale și vamale aprobat de guvern prevede majorarea cu 10% a accizelor pentru mașinile cu motor cu ardere interne și introducerea în premieră a unei accize pentru autoturismele exclusive electrice. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a precizat că în cazul mașinilor electrice, taxa va fi calculată în funcție de masa vehiculului. Formula exactă și valoarea accizei pentru fiecare kilogram nu au fost însă prezentate. Autoritățile propun ca pe parcursul anului viitor automobilele electrice și cele hibride de tip plug-in să beneficieze în continuare de o facilitate fiscală de 25%. Modificările fac parte dintr-un pachet mai larg de majorare a accizelor prin care Ministerul Finanțelor estimează venituri suplimentare de aproximativ 2,7 miliarde de lei la buget. Noile prevederi urmează să fie examinate și aprobate de Parlament înainte de a intra în vigoare. Femeile din Republica Moldova câștigă în medie cu 2615 lei pe lună mai puțin decât bărbații, a declarat vicepreședinta Parlamentului Doina German. Diferența salarială este de aproximativ 16% și devine mult mai pronunțată în anumite domenii ale economiei. Cele mai mari decalaje sunt înregistrate în sectorul tehnologiilor informaționale, unde diferența ajunge la peste 40%, precum și în domeniile financiar, al asigurărilor și al transportului aerian. Doina German a subliniat că egalitatea salarială nu trebuie să rămână doar o prevedere legală, ci să fie aplicată și verificată în practică. Codul muncii obligă și angajatorii să asigure aceeași remunerare pentru munca egală și să ofere informații despre criteriile de stabilire a salariilor. Autoritățile urmăresc și consolidarea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii și ale Consiliului pentru Egalitate, astfel încât cazurile de discriminare salarială să poată fi identificate și sancționate. Republica Moldova și Israelul vor să-și consolideze cooperarea în domeniul turismului și să dezvolte noi inițiative comune. O declarație de intenție în acest sens a fost semnată de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandru Roitman, și ministrul israelian al turismului, Haim Katz. Documentul prevede intensificarea schimburilor dintre cele două state și valorificarea mai eficientă a oportunităților existente în sectorul turistic. La ceremonia de semnare, oficialii au evidențiat relațiile de prietenie dintre Republica Moldova și Israel, precum și potențialul de extindere a colaborării bilaterale. Autoritățile nu au anunțat deocamdată proiecte concrete sau un calendar pentru implementarea inițiativelor. Declarația creează însă cadrul pentru promovarea reciprocă a destinațiilor și pentru dezvoltarea unor viitoare acțiuni comune în domeniul turismului. Președintele Statelor Unite Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au discutat timp de aproximativ o oră despre războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Kremlinul a calificat convorbirea drept pozitivă, constructivă și sinceră, potrivit consilierului prezidențial rus. Yuri Ushakov, Trump i-ar fi transmis lui Putin că dorește încheierea rapidă a războiului și restabilirea deplină a relațiilor dintre Washington și Moscova. Liderul rus și-ar fi prezentat evaluarea situației de pe front și ar fi sugerat măsuri pe care Statele Unite le-ar putea lua pentru accelerarea unei soluții. Putin a susținut de asemenea că Rusia nu ar avea intenții agresive față de Europa. Cei doi lideri au discutat și despre vizitele recente ale emisarilor americani la Moscova și Kiev, precum și despre continuarea schimburilor de prizonieri. Nu a fost anunțat însă niciun acord concret privind încetarea focului sau reluarea negocierilor directe dintre Rusia și Ucraina. La momentul relatărilor, Casa Albă nu prezentase propria versiune detaliată a conversației.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 și 14 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării, 33 de grade în sud, iar în centru și în capitale se așteaptă 31 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot la perioada de zestre, busuiocul la icoană, muzica e de sărbătoare. Bun venit în casa mea!

Cel mai probabil melodia aceasta sau altele ca aceasta trezesc dorul de a fi îndrăgostit, îndrăgostită, cu capul în nori, se numește. Prima dintr-o nouă rundă în care le spunem bun venit și celor care acum au ales Radio Noroc. A ajuns la noi de curând un titlu, unde și două nume, Lidia Isac, Lilian. Oare despre care Lilian să fie vorba? Ei, am dezlegat misterul despre Lilian Dobândă și chiar scria de curând pe o rețea de socializare Lidia Isac. Mulțumesc, Lilian Dobândă, că ai fost deschis să adaugi un strop de tine în acest cântec, ceea ce l-a făcut și mai fain. Mulțumesc, Mahaia, pentru că suntem pe undă și ești gata să explorezi mereu sound-uri noi. Ei bine, sunt și alte mulțumiri exprimate pentru cei care au participat la tot ce înseamnă filmarea în doi timp și trei mișcări acestui videoclip, da? Cântecul Unde are și videoclip. Eu propun să-l ascultăm, are și un strop de franceză și chiar se lipește foarte, foarte, foarte frumos și de melodie și de Radio Noroc.

Orchestra Busuioc Moldovenesc, cu această horă ajunsă la dumneavoastră. Vi se întâmplă să întrerupeți pe cineva, apoi să vă dați seama că ați întrerupt persoana până în acea discuție? Sau vi se întâmplă să dialogați cu oamenii care vă întrerup la fiecare pas? E foarte interesantă viața și e foarte interesant omul. Tocmai citeam că multe persoane care întrerup conversațiile nu o fac din lipsă de bun simț, ci pentru că mintea lor funcționează într-un ritm mult prea alert. Deși obiceiul ăsta e luat așa ca aroganță, lipsă de răbdare, psihologia ne arată că în spatele grabei de a vorbi se ascunde adesea o anxietate intensă sau neurodiversitate, așa cum este ADHD-ul. Pentru acești oameni, ideile apar cu o viteză uluitoare și creează o presiune internă uriașă și teama că vor uita gândul dacă nu le exprimă imediat devine copleșitoare. Nu este o încercare de a domina discuția, ci un mecanism de adaptare pentru a gestiona haosul mental. Când înțelegem că intenția nu este malițioasă, putem înlocui frustrarea cu răbdarea. O simplă schimbare de perspectivă, spun psihologii, transformă o situație tensionată într-un moment de conexiune autentică și acceptare reciprocă. E bine, cu acceptarea e mai complicat în ceea ce ne privește pe noi toți, dar încercăm și nu renunțăm. Zi, trompetă, zi, mășcat, e o melodie veselă, Iute foc, de la Nicu Mâță. Îl ascultăm la 11 și 18 minute.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Da, ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: cam așa.
1: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
2: Bună! Astăzi afli de ce plastilina este jucăria care dezvoltă creierul copilului. Acum 2-3 generații, plastilina era jucăria preferată a copiilor, iar modelarea ei avea drept scop creșterea atenției, creativității, memoriei, inclusiv a simțului proporției. Din nefericire, plastilina a fost rapid dată la o parte din cauza apetitului tot mai crescut al generației actuale pentru gadgeturi, iar acest lucru se poate observa și în deficitul de atenție, de memorie și chiar de creativitate de care suferă tot mai mulți copii. În opinia psihologului Lenke Juhoș, a le oferi copiilor noștri câte puțin din bucuriile copilăriei noastre, nu înseamnă că suntem părinți demodați, ci că ne dorim să împărtășim cu ei experiențe care nouă ne-au folosit și care ne-au ajutat să devenim cine suntem astăzi. Totodată, specialistul afirmă că este demonstrat științific că plastilina îl ajută pe copil în 4 punctele dezvoltării sale fizice și mentale, precum creativitatea. Jocul cu plastilina are o contribuție majoră în dezvoltarea cogniției și a creativității copilului, prin faptul că îi stârnește capacitatea de a vedea și de a crea dintr-un material o formă. Atenția. Deficitul de atenție a devenit o problemă tot mai serioasă în rândul copiilor, iar jocul cu plastilina îl poate ajuta să observe detalii pe care altminte nu le putea observa. Mai mult decât, atunci când copilul se focusează să construiască un animal sau un chip din plastilină, îi crește considerabilă rezistența la frustrare, deci este mult mai răbdător cu lucrurile pe care le face. Pe lângă răbdare, copilul își va antrena perseverența în muncă, ceea ce îl va ajuta la școală, la examene și mai târziu în carieră. Memoria. Memoria este capacitatea de a lucra cu informații clare sau mai puțin clare, care rămân întipărite în subconștientul nostru. Datorită jocului cu plastelina, copilul își va concentra mai mult atenția pe cum arată un delfin, unde l-a văzut ultima dată, ce culoare are și așa mai departe, pentru a încerca să-i dea o formă cât mai exactă. Simțul proporției. Simțul proporției este capacitatea copilului de a utiliza plastelina cu precizie. Îi dă formă plastelinei, o lungește, o apasă, formează elemente mici. Acesta este momentul în care mâinile lui devin tot mai puternice și vinuțe la detalii. Dacă va exersa cu plastelina, copilul va începe să scrie mai frumos, să fie mai ordonat în gândire și în acțiune, să execute corect exercițiile fizice și, desigur, să înceapă să-și exprime sentimentele și cu ajutorul limbajului corpului, conchide psihologul Lenke Juhoș. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare.

Vă mai amintiți perioada în care acest 1000 de la Alena Moon se auzea pur și simplu peste tot și se fredona, așa e cu melodiile care ajung la inimă. După cântecul Alena Moon, mi-am zis, e locul potrivit pentru unul de top 10 muzică populară de această dată. Vă invit până duminică, în ceea ce privește folclorul, să căutați pe pagina noastră de Facebook. Nu e complicat absolut deloc, postările legate de top 10, muzică ușoară și muzică populară, și să votați cu un comentariu sau un mesaj în privat pe aceeași pagina Radio On Rock melodia preferată. Săptămâna trecută, intens votat, ba chiar cel mai apreciat, a fost Ce rămâne până duminica viitoare, Nicolae Paladi cu cea mai nouă melodie a lui, La fereastra din obor. Cei mai votați sunt cei mai ascultați aici în Inima Moldovei.

0: de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Eduard Zon, un om dintre cele 8 miliarde de pământeni care câte ziulica de mare au ceva de făcut, ba cu munca, ba cu alte lucruri de rezolvat, ba cu gânduri pozitive și nu prea pozitive. Dacă la final de zi ajungeți pur și simplu mort, moartă de oboseală, la figurat vorbind, dacă nu mai aveți chef pentru nimic, atunci poate

faceți o minune și în fiecare zi vă găsiți jumătate de oră, o oră în care pur și simplu să nu faceți nimic. Și atenție, asta așa da scroll pe telefon nu înseamnă a nu face nimic, dimpotrivă, ne poate face mai rău. Acel moment în care, nu știu, fie în transportul public, fie așteptând undeva, îți ocupi mintea cu telefonul, nu e odihnă, nu e relaxare, dimpotrivă. O detașare completă de tot ce este în jurul nostru, preț de câteva zeci de minute, face minuni. Iată, dacă ne mai detașăm și de gândurile negative în acele 20-30 de minute, atunci e pur și simplu minunat. Și ce frumos ar fi să avem timp pentru așa ceva, nu? Ce frumos! Urmează acum în Casa Mare de la Tania Tortureanu. Ne reauzim în runda următoare după știrile de la 12 fix.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. 6 conducători de trotinete electrice au fost prinși băuți la ghidon de polițiști în ultimele zile în municipiul Chișinău și în orașul Orhei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Orhei, unde un bărbat de 59 de ani se deplasa având o concentrație de 1,10 mg per litru alcool în aerul expirat. În capitală, oamenii legii au depistat alți 5 trotiteniști în stare de ebrietate cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Toți au fost documentați conform legislației în vigoare. Inspectorii de patrulare reamintesc că utilizatorii de trotinete sunt participanți la trafic și au obligația de a respecta regulile de circulație. Controalele vor continua pentru a preveni accidentele rutiere. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a modificat oficial estimările privind veniturile generate de stația feroviară Prut 1, majorând cifra inițială de la 7 milioane la aproape 20 de milioane de lei pentru întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Oficialul a explicat ironic această rectificare, declarând că este modest din fire și că inițial nu luase în calcul o serie de aspecte economice. Bolea a oferit aceste precizări după ce a fost întrebat public de ce nu a circulat niciun tren pe ruta Cantemir-Falciu la 4 luni de la deschiderea podului feroviar. Ministrul a apărat proiectul subliniind că restabilirea acestei infrastructuri a permis deja transportarea mii de tone de materiale pentru construcția drumurilor, aducând încasări importante întreprinderii. De asemenea, el a menționat că reabilitarea liniilor din sudul țării deschide noi oportunități logistice majore pentru tranzitul și transportul cerealelor. Primele 30% din totalul celor 200 de brățări electronice destinate monitorizării persoanelor aflate sub supraveghere ajung astăzi la Inspectoratul Național de Probațiune. Dispozitivele promise de autorități în urma tragediei de la Măgdăcești sunt livrate etapizat, urmând să fie configurate și puse imediat în funcțiune. Reprezentanții guvernului dau asigurări că întregul lot de 200 de echipamente va fi complet disponibil și operațional până la sfârșitul lunii septembrie 2026. Kievul se confruntă cu o penurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare Taras Vysotsky a calificat acest val de atacuri drept cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră, în contextul în care un sondaj realizat de Focal Data și Financial Times indică un minim istoric, doar 33% dintre alegători aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situațiilor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 10 și 14 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării, 33 de grade în sud, iar în centru și în capitale se așteaptă 31 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optătate!

Amule drag, bună ziua! E loc pentru un bună ziua după ora 12. Avem și astăzi noroc de trei cântece care altă dată aduceau noutatea muzicală a momentului. Astăzi aduc acel ceva ce dă farmec momentului actual. Începem cu Mărioare, de la Contemporanul, așa s-a numit o vreme formația Noroc. O melodie compusă de Mihai Tolgan, versurile au fost scrise de Aureliu Busuioc, iar vocea principală a acestei melodii e tot a lui Mihai Tolgan.

0: El a avut o mare dragoste pentru muzică, dragoste care i-a fost cultivată de părinți. Ea a avut o dragoste enormă, în mod special pentru cuvânt, cultivată tot de părinți. S-au completat atât de frumos, nu au mai ajuns să poarte pe umeri nepoți, dar în melodia lor, baladă familială, cred că se regăsesc mulți dintre dumneavoastră. Ion și Doina Aldea Teodorovici.
1: Îți amintești la ce visam? Când împreună cu îngeri

안 써도 다운하다잖아 쉬고 있는데.

0: Lente.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
8: În lunca de argint pornesc la mezi de noapte. Și ochii mei sunt umesc și părul meu cărunt. Iar pașii mei sunt iuți și voi ca niște șoapte.

familia mea. Cireșii albi porniră prin anii lungi spre mine, solii de primăveri, să ne jucăm din nou, frumoasa mea copilă.

Ieri, mulți oameni acestei țări au fost și cu un gând senin la Ion Soroceanu. Ieri l-am sărbătorit pe maestru Ion Soroceanu. Astăzi și anul împrejur îl ascultăm aici în Inima Moldovei și tot astăzi cu o melodie compusă de Eugen Doga pe versurile lui Emil Loteanu, un cântec lansat la începutul anilor 70, mai exact în 1973, Copilărie lungă de argint. Apropo, are și un videoclip de, prin arhiva Agenției Naționale a Arhivelor. Pe internet îl puteți viziona și sunt sigură o să vă placă. Ne-am zis că nu ar strica să ascultăm și o melodie de altă dată de la categoria folclor și m-am oprit astăzi la repertoriul Anastasiei Istrati și melodie destul de cunoscută, mai cu seamă generațiilor de seniori, Sunt o fată frumușică.

0: vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Dor din dar.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
9: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
8: Viva Mol Telecom!
9: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: despre o inimă și despre un om e această melodie celor din Antract. Începe să bată. Începem o carte nouă. Iată întrebarea din acest minut cu numărul 47 aici în Casa Mare. Desigur, trebuie și e important să ne facem timp și pentru un păr lecturi. Mitul lui Sisif, eseu despre absurd. Ați citit această carte? Dacă nu, căutați-o data viitoare la bibliotecă. E un volum semnat Albert Camus. Ce sens are o viață de om când lumea însăși se dovedește lipsită de sens? Publicat în timpul celui de-al doilea război mondial și devenit una dintre cele mai marcante opere ale secolului 20, mitul lui Sisif este o căutare filozofică a unui răspuns la întrebare epocii și o expunere magistrală a teoriei absurdului, pe care Albert Camus a dezvoltat-o în toată opera sa, despărțindu-se de ideile nihiliste și existențialiste din perioadă, cu care a fost asociat în nenumărate rânduri. Pornind de la o meditație asupra sinuciderii ca răspuns la întrebarea dacă viața merită sau nu trăită, Albert Camus își poartă cititorul într-o explorare a ideilor moderne despre condiția umană, la capătul căreia omul modern, compleșit de angoasă și oglindit exemplar în figura tulburătoare a damnatului Sisif, la cuvântul damnat o să ne întoarcem, va descoperi calea și singurul sens de a trăi în această lume fără sens. Revolta, libertatea și pasiunea vieții prin conștientizarea și îmbrățișarea absurdului ce guvernează întreaga existență. Cred că ați înțeles cam despre ce este această carte, Mitul lui Sisif, eseu despre absurd, și când am ajuns la cuvântul damnat, mă gândeam, poate e o greșeală, poate este vorba despre condamnatul Sisif. Da, într-un fel da, pentru că spune dicționarul explicativ al limbii române, damnat, damnată, este o referire la om, om osândit la chinurile iadului. Iată ce subiect filozofic abordăm noi astăzi la Lumea Cărților. Dacă v-am trezit curiozitatea, eu propun să căutați data viitoare la bibliotecă, anume această carte, Mitul lui Sisif. Poate ați și citit-o deja. Cântec despre părinți e cântecul următor de la Dorin Eșeanu.
1: Viața noastră trece

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Republica Moldova nu este pregătită pentru liberalizarea pieței transportului feroviar de mărfuri și intrarea operatorilor privați în concurență directă cu operatorul național, a declarat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Prioritatea actuală a autorităților rămâne stabilitatea și consolidarea internă a întreprinderii de stat calea ferată din Moldova. Ministrul a explicat că, deși competiția reprezintă motorul economiei, sectorul feroviar trebuie mai întâi întărit cu pași mici, o abordare similară fiind aplicată și în cazul statelor care aderă la Uniunea Europeană și care beneficiază de o perioadă de tranziție. Declarațiile vin pe fundalul unei reforme majore aprobate de guvern care prevede separarea administratorului de infrastructură de operatorii de transport de pasageri și mărfuri. Până la sfârșitul anului 2026, autoritățile urmează să înregistreze o nouă companie distinctă, CFM Infra, care va avea în gestiune exclusivă liniile și instalațiile feroviare. Acest termen este stabilit ferm în agenda de reforme asociată planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Totuși, respectarea tuturor procedurilor legale ar putea prelungi finalizarea completă a procesului de reorganizare până în primăvara anului 2027. Administratorul aeroportului internațional Chișinău, Sergiu Spoiala, a venit cu precizări după ce a declarat pentru anul 2025 venituri medii de peste 120.000 de lei lunar. Directorul a explicat că suma indicată în declarația de avere depusă la Autoritatea Națională de Integritate nu reprezintă salariul său fix, ci include mai multe plăți unice. Potrivit oficialului, salariul brut de bază pentru funcția de conducere de la aeroport este de 39.500 de lei lunar. Diferența majoră provine din faptul că pe parcurs cursul anului trecut, Sergiu Spoiala a deținut succesiv funcția de administrator interimar și apoi pe cea de administrator plin după ce a câștigat un concurs public în luna august. Pentru că a muncit un an întreg fără zile de concediu la încheierea interimatului, întreprinderea de stat i-a achitat în bani compensația pentru odihna nefolosită, sporurile salariale acumulate și ajutorul material prevăzut la eliberarea din funcție. Un cetățean moldovean a fost condamnat definitiv la o amendă de 37.500 de lei pentru că a amenințat cu minarea ambasadei Rusiei la Chișinău. Sancțiunea financiară a rămas în vigoare după ce procurorii au decis să își retragă apelul prin care solicitau inițial o pedeapsă cu închisoarea. Conform materialelor din dosarul penal, fapta a avut loc pe 9 martie 2023, când bărbatul a efectuat mai multe apeluri telefonice către misiunea diplomatică. În timpul convorbirilor, acesta a insultat angajații, i-a amenințat cu violență fizică și a susținut că sediul instituției va fi aruncat în aer. Apelurile au provocat o perturbare majoră a activității ambasadei, fiind necesară verificarea de urgență a întregului perimetru. În urma verificărilor specializate, geniștii nu au depistat substanțe sau dispozitive explozive. Deși acuzarea a cerut inițial la curtea de apel o pedeapsă de 2 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semideschis, procurorul de caz a depus pe 4 septembrie 2026 o cerere de retragere a contestației. Instituția a concluzionat că decizia primei instanțe privind aplicarea amenzii este deplin întemeiată. La Kiev a apărut o penurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a atacat sistematic infrastructura civilă a Ucrainei. În lunile august și septembrie, forțele ruse au distrus sau au avariat grav depozitele și centrele logistice, aparținând tuturor marilor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare și alimentației a calificat acest val de atacuri drept cel mai masiv de la începutul invaziei la scară largă. Oficialul a subliniat că dacă în anii precedenți Moscova a vizat infrastructura de export și sectorul energetic, în prezent asistăm la lovituri deliberate menite să distrugă rețelele care asigură necesitățile de bază ale populației civile. Atacurile au afectat grav și asistența umanitară. Doar în noaptea de 3 septembrie, un bombardament major a lovit unul dintre principalele depozite ale Organizației Mondiale a Sănătății de lângă Kiev, unde erau păstrate ajutoare medicale destinate unui număr de 225.000 de persoane. Potrivit reprezentanților organizației, în cursul anului 2026 s-au înregistrat cel puțin 20 de atacuri asupra depozitelor cu ajutoare umanitare, ca urmare a distrugerilor și a costurilor mari generate de reorganizarea urgentă a lanțurilor de distribuție, prețurile la produsele alimentare au început deja să crească în Ucraina, în timp ce unii antreprenori din sectorul privat se așteaptă la o scumpire generală a alimentelor de până la 15%, Ministerul Politicii Agrare estimează un impact direct mai redus asupra prețurilor de aproximativ 2,5%. În ciuda rafturilor parțial goale din magazine și a strategiei rusești de a submina moralul populației înaintea iernii, locuitorii din Kiev își păstrează optimismul și declară că vor supraviețui acestei crize logistice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 și 14 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării, 33 de grade în sud, iar în centru și în capitale se așteaptă 31 de grade Celsius.

0: Nici eu nu m-am gândit la despărțire. Care despărțire? E abia trecut de ora 13. Avem ajunge la cei sărbătoriți. Avem a le dedica și o melodie aici în Casa Mare. Dăm împreună start dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333. Cred că toată lumea care ascultă Radio Noroc pe la această oră deja cunoaște pe de rost acest număr de telefon. Vă ajută pentru emisia directă, pentru a transmite chiar dumneavoastră felicitarea în emisia directă. Iar pentru mesaje, foarte simplu de reținut, fie pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde deja observ vreo 5 felicitări ajunse, e de bine, fie puteți să ne scrieți la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Prima care ne salută e Cristina, dacă nu greșesc. Sau poate Cristina primește felicitări. Aflăm imediat. Radio Noroc, transmit sincere felicitări prietenei mele, Cristina Gaju Melnic, din localitatea Novaci, raionul Călăraș. La mulți ani, prietena mea specială, Cristina, ziua aceasta să fie strălucitoare și plină de bucurie, așa cum ești tu pentru mine. Îți doresc sănătate, fericire, ce-ți dorești să se împlinească. Ești o prietenă extraordinară și îți mulțumesc pentru toate momentele minunate pe care le împărtășim. Indiferent de locurile în care ne va duce viața, indiferent cât de departe vom fi una de cealaltă, amintirile frumoase pe care le-am creat vor rămâne în inimile noastre pentru totdeauna. Ziua ta nu a adăugat doar un an la viața ta, dar și la prietenia noastră, care a trecut testul timpului și a devenit din ce în ce mai puternică. La mulți ani și sănătate, te cuprind cu drag, Cristina. La mulți ani, la mulți ani, melodie despre prietenie. Să știți că eu am selectat deja una, dar citind aceste rânduri atât de personale, personalizate, un mesaj personalizat, aș spune, nu e așa standard, să zic așa, mi-am mai amintit de un cântec și cred că foarte curând o să-l pregătesc pentru emisie. Este o melodie de la Victoria Lungu, se numește Prietena mea și cred că e și despre voi, fetelor. Cristina Gaju Melnic, la mulți, mulți ani și audiție plăcută. Sper tare mult să fie cântecul potrivit.

În ceea ce privește jubileul din viața unui om, se produce acesta o dată sau poate de două ori, o dată la 50 de ani, a doua oară la 100 de ani și iată despre o astfel de sărbătoare este vorba în mesajul următor și viața unui om. Felicitări pentru domnul Ion Muset din Sipoteni, Călăraș, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. Fie ca această vârstă de aur să vă aducă sănătate, bucurii, liniște sufletească, împliniri în toate. Să aveți parte de dragostea și respectul celor apropiați, de momente fericite alături de familie și prieteni și de multe realizări frumoase în anii ce urmează. Felicitări vine din partea lui Ion Oanța. Am vrea să-i dedicăm și o melodie și anume septembrie de la Ion Surugeanu. Melodia a și pornit spre Sipoteni, acolo unde bănuiesc că îl găsește felicitarea aceasta pe domnul Ion Muset. La mulți ani încă o dată, domnule Ion, și audiție plăcută!

0: acasă când mai trebuie.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferoid gând să ne cucizi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc transmit felicitări pentru familia Gaju, Cristina și Viorel, cu ocazia aniversării a 15 ani de căsătorie. Multă sănătate, înger păzitor mereu și multă sănătate și vouă și o dragoste puternică până la infinit. Da, urmează și alte cuvinte pentru echipa Radio Noroc. Cristina, Viorel, Gaju, la mulți ani, casă de piatră și dragostea să fie cea care să vă țină mereu împreună. Tot la familia Gaju rămânem, se pare că e dublă sărbătoare în familia Gaju de la Novace Călăraș. Felicitări pentru scumpa mea mamă, Cristina Gaju. Noi copiii, Elena și Matei, soțul Viorel, îți dorim cele mai calde urări. La mulți ani, mama mea dragă. Îți doresc din tot sufletul sănătate, fericire, liniște și cât mai multe zile pline de zâmbete. Îți mulțumesc pentru răbdarea acordată, toată iubirea, grija, totul pe care mi l-ai oferit în fiecare zi. Ești cea mai importantă persoană din viața mea și mă simt norocoasă că te-am alături. Sper ca toate dorințele să-ți devină realitate și viața să-ți aducă bucurii, oameni care să te iubească la fel de mult precum mă meriți. Te iubesc enorm, mamă. La mulți ani, fii mereu fericită. Solicitată, Cristina, e o melodie Adrianei Ucheșanu și anume Azi e ziua mamei mele.

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: E norocul și a pornit spre un sărbătorit care e la muncă, din câte am înțeles. Igor, Igor din Chișinău. Ajunge Igor curând și la jubileu, că tot vorbeam despre acei 50 de ani care ne formează jubileul. Bună ziua!
3: Da, bună!
2: Radio Noroc vă salută, Igor, și vă spunem la mulți, mulți ani de la cineva care astăzi e cu toată inima la dumneavoastră.
3: Da, mulțumim frumos!
2: La mulți ani, cu sănătate, cu bucurii și cu ce-ți dorești în viață, dragul mamei! Ești cu finalul felicitării, cred că știți cu toții.
3: Da, da, da.
2: Știți de la cine sunt felicitările și cine ascultă Radio Noroc zi de zi.
3: Mulțumesc foarte mult! Mamei, mult salutări, sănătate, numai bine!
2: Da, un la mulți ani încă o dată. Nu vă rețin, dar vreau să vă mai spun că și fratele Denis și sora Daniela și mama și toată lumea dragă vă spune la mulți, mulți ani.
3: Mulțumesc frumos încă o dată. Mersi tare mult.
2: Și eu că ați răspuns, Igor, la mulți ani și de la Radio Noroc. Zi frumoasă în continuare. Spuneam, omul e la lucru și timp puțin de telefon, dar... nu uita să suni pe mama. Eu sunt sigură că Igor nu uită să o suni pe mama. Dar e o melodie îndrăgită de către multe mămici și mulți copii.

Prietenia, de la Trisudiest această melodie. Între timp, Lilia Badrajan îmi revine aici în față mesajul dumneavoastră. Și să știți că, legat de Tatiana Martin, avem și astăzi o melodie pregătită, se numește Omule, viața-i frumoasă. Audiție plăcută!

Norocei, salutare! Vin cu un mesaj de felicitare pentru un cuplu care sărbătorește 35 de ani de căsnicie. Este vorba despre Grigore și Veronica Buhnibaltă, din Călăraș sunt. La mulți ani transmit părinții și copiii ani sănătoși, binecuvântați, până la adânci bătrâneți. Iar melodia solicitată, din câte observ, este din repertoriul Marianei Mihaela. Evident, familia!

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem

0: Scandinavian Sleeping and Living. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Iar pentru sănătatea sufletului, melodii ca următoarea sunt necesare la început de toamnă, și zic început de toamnă pentru că calendarul arată abia 10 septembrie, iar ceasul din studioul Radio Rock, 13:53. Asta înseamnă că este loc pentru un rămas bun. Nu înainte să transmit de aici din inima Moldovei un la mulți ani pentru toți sărbătoriții sărbătorite la acestei perioade. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, a participat la Bender la o ședință a Comisiei Unificate de Control. Diplomatul american a subliniat că dialogul trebuie să continue, iar Comisia să funcționeze eficient pentru menținerea stabilității în zona de securitate. Smith și-a exprimat disponibilitatea de a coopera constructiv cu membrii structurii. Misiunea OSCE a anunțat că va sprijini în continuare dialogul și cooperarea practică în domeniul securității. Comisia Unificată de Control supraveghează respectarea armistițiului și activitatea forțelor mixte de menținere a păcii. Autoritățile de la Chișinău confirmă că avionul în care se afla președintele ucrainean Vladimir Zelenski și-a amânat decolarea din cauza pătrunderii unor drone rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova. Din motive de securitate, spațiul aerian a fost închis temporar, fiind afectate 7 curse. Premierul Norvegiei a declarat că aeronava liderului ucrainean ar fi fost aproape să fie lovită de o dronă. Autoritățile moldovene nu confirmă însă că aparatul fără pilot ar fi vizat avionul prezidențial. Una dintre drone s-a prăbușit în raionul Râșcani, provocând un incendiu, iar alta a continuat spre România. Importul automobilelor în Republica Moldova ar putea deveni mai scump din anul 2027. Proiectul politicii fiscale și vamale aprobat de guvern prevede majorarea cu 10% a accizelor pentru mașinile cu motor cu ardere interne și introducerea în premieră a unei accize pentru autoturismele exclusive electrice. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a precizat că în cazul mașinilor electrice, taxa va fi calculată în funcție de masa vehiculului. Formula exactă și valoarea accizei pentru fiecare kilogram nu au fost însă prezentate. Autoritățile propun ca pe parcursul anului viitor automobilele electrice și cele hibride de tip plug-in să beneficieze în continuare de o facilitate fiscală de 25%. Modificările fac parte dintr-un pachet mai larg de majorare a accizelor, prin care Ministerul Finanțelor estimează venituri suplimentare de aproximativ 2,7 miliarde de lei la buget. Noile prevederi urmează să fie examinate și aprobate de Parlament înainte de a intra în vigoare. Ucraina anunță că a lovit două instalații de procesare a gazelor din vestul Siberiei, aflate la peste 3000 de kilometri de graniță. Potrivit forțelor speciale ucrainene, dronele au vizat obiective importante pentru sectorul energetic al Rusiei. Kievul susține că acesta este atacul executat la cea mai mare distanță de la începutul invaziei ruse în februarie 2022. Imaginele publicate online au surprins momentul uneia dintre explozii, iar autoritățile ruse nu au oferit detalii despre amploarea acestora.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nord și 30 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 28 de grade.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: frunte sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.

0: casă. Articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. 6 conducători de trotinete electrice au fost prinși băuți la ghidon de polițiști în ultimele zile în municipiul Chișinău și în orașul Orhei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Orhei, unde un bărbat de 59 de ani se deplasa având o concentrație de 1,10 mg per litru alcool în aerul expirat. În capitală, oamenii legii au depistat alți 5 trotiteniști în stare de ebrietate cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Toți au fost documentați conform legislației în vigoare. Inspectorii de patrulare reamintesc că utilizatorii de trotinete sunt participanți la trafic și au obligația de a respecta regulile de circulație. Controalele vor continua pentru a preveni. Stația feroviară Prut 1, majorând cifra inițială de la 7 milioane la aproape 20 de milioane de lei pentru întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Oficialul a explicat ironic această rectificare, declarând că este modest din fire și că inițial nu luase în calcul o serie de aspecte economice. Le-a oferit aceste precizări după ce a fost întrebat public de ce nu a circulat niciun tren pe ruta Cantemir-Falciu la 4 luni de la deschiderea podului feroviar. Ministrul a apărat proiectul subliniind că restabilirea acestei infrastructuri a permis deja transportarea mii de tone de materiale pentru construcția drumurilor, aducând încasări importante întreprinderii. De asemenea, el a menționat că reabilitarea liniilor din sudul țării deschide noi oportunități logistice majore pentru tranzitul și transportul cerealelor. Primele 30% din totalul celor 200 de brățări electronice destinate mâncastetivele promise de autorități în urmând să fie configurate și puse imediat în funcțiune. Reprezentanții guvernului dau asigurări că întregul lot de 200 de echipamente va fi complet disponibil și operațional până la sfârșitul lunii septembrie 2026. Kievul se confruntă cu o penurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare Taras Vysotsky a calificat acest val de atacuri drept cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră, în contextul în care un sondaj realizat de Fox

0: Local Data și Financial Times indică un minim istoric, doar 33% dintre alegători aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situațiilor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: În țară vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nord și 30 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 28 de grade.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Odată cu începerea școlii, pregătirea pachetelului devine o rutină zilnică. Pe lângă preferințele copilului, trebuie să ținem cont de valoarea nutritivă a alimentelor, de cantitatea de zahăr și sare, dar și de modul în care acestea sunt păstrate până la momentul consumului. Unele produse, deși sunt ușor de pus în ghiozdan, pot aduce prea multe zaharuri, grăsimi sau aditivi și prea puțini nutrienți. În primul rând, vorbim despre mezelurile și produsele ultraprocesate. Salamul, parizerul și crenvorștii ar trebui să fie consumate cât mai rar. Aceste produse pot conține cantități ridicate de sare, nitriți și grăsimi saturate. O alternativă mai potrivită poate fi carnea de pui sau de curcan, pregătită în casă, tăiată în felii, subțiri și pusă pe o tartină alături de legume. De asemenea, produsele prăjite, fast food-ul și semi-preparatele nu sunt cele mai bune alegeri pentru un aliment care trebuie păstrat câteva ore în ghiozdan. Urmează dulciurile cu mult zahăr. Biscuiții cu cremă, gogoșile, prăjiturile ambalate și alte produse de patiserie pot avea un conținut ridicat de zahăr și grăsimi. Consumul lor poate determina creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi asociate cu oboseala și dificultățile de concentrare. Nici batoanele de cereale nu sunt automat sănătoase. Unele variante conțin ca de drept gusteri pentru copii. Fructele proaspete, iaurtul păstrat corespunzător sau un sandwich simplu pot fi opțiuni mai echilibrate. Evităm și sucurile acidulate sau neacidulate din comerț. Acestea la fel pot aduce multe calorii și zahăr fără să ofere substanțe nutritive. Pentru hidratarea copilului, apa rămâne cea mai simplă alegere. Băuturile energizante și cele cu cofeină nu sunt recomandate copiilor. Acestea pot favoriza agitația, tulburările de spufuleții, covrigeii foarte procesați, pot conține multă sare și grăsimi, în timp ce aportul de vitamine, minerale și fibre este redus. În locul lor, putem alege gustări mai puțin procesate, precum fructe, legume tăiate potrivit vârstei, nuci mărunțite pentru copii suficient de mari sau sandvișuri pregătite în casă. Nu doar compoziția alimentelor este importantă, ci și temperatura la care sunt păstrate. Lactatele, iaurturile, ouăle, peștele și alte produse perisabile pot deveni riscante dacă stau mai multe ore la temperatura cameră.

camerei. O geantă termoizolantă și un element refrigerant pot ajuta la menținerea alimentelor în condiții mai sigure. În cazul produselor care necesită frigider, părinții trebuie să verifice recomandările de păstrare de pe ambalaj. Pentru copiii mici, forma și dimensiunea alimentelor sunt esențiale. Nucile și alunele întregi, strugurii și roșiile cherry întregi pot prezenta risc de NEC. Strugurii și roșiile cherry trebuie tăiate pe lung, în jumătăți sau sferturi, în funcție de vârsta copilului. Alimentele trebuie adaptate astfel încât să poată fi mestecate și înghițite cât mai ușor. Așadar, un pachetel potrivit pentru școală, dacă nu sunt hrăniți la școală sau dacă are nevoie de pachetel un pic mai târziu, ar trebui să conțină alimente cât mai puțin procesate, să fie variat și să țină cont de vârstă, preferințele și nevoile copilului. O combinație simplă poate include un sandwich cu carne pregătită în casă sau brânză, câteva legume, un fruct și apă. Cantitățile trebuie adaptate astfel încât copilul să poată mânca fără grabă și fără să rămână cu prea multă mâncare neconsumată. Și cine dacă nu dumneavoastră știți cât și ce consumă copilul? Atât la acest subiect. Pe curând și nu uităm, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: date.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Skoda.
7: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
8: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
9: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
8: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
9: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
8: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
9: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Dezbaterea prinsă în Parlament pe marginea politicii fiscale pentru anul 2027, deputatul partidului nostru, Constantin Cuiumjiu, a contestat limitele de consum pentru aplicarea TVA-ului reduse, 150 de metri cub de gaze și 100 de kWh de energie electrică. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că plafoanele au fost stabilite în baza consumului mediu și simplifică facturarea. Proiectul mai prevede taxe și accize majorate pentru jocurile de noroc, tutun, motorine și băuturile cu zahăr, dar și creșterea scutirii personale până la 40.020 de lei. Guvernul estimează venituri bugetare suplimentare de peste 5 miliarde de lei. Peste 650.000 de țigări contrafăcute și aproximativ 14 tone de alcool etilic au fost ridicate în urma unor percheziții desfășurate la Bălți și Drochea. Valoarea totală a mărfurilor este estimată la peste 2 milioane și jumătate de lei. Potrivit poliției de frontieră, au fost efectuate 10 percheziții. Anchetatorii presupun că țigările comercializate sub 5 mărți ar fi fost fabricate ilegal în Republica Moldova și Ucraina, inclusiv sub denumiri moldovenești. Produsele urmau să fie transportate prin contrabandă și vândute în state ale Uniunii Europene. Țigările și alcoolul au fost indisponibilizate, iar alcoolul etilic urmează să fie supus expertizei. În dosar sunt cercetate în stare de libertate 3 persoane cu vârste între 38 și 54 de ani. Investigațiile continuă pentru documentarea întregii scheme și identificarea tuturor celor implicați. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție. Calea Ferată din Moldova analizează prelungirea liniei feroviare până în zona portului de stat Giurgiulești. Proiectul ar permite încărcarea și descărcarea mărfurilor direct în port, fără transport intermediar, ceea ce ar putea reduce costurile și accelera operațiunile logistice. Un alt proiect examinat prevede construirea la stația Pruta unui modul multifuncțional pentru transbordarea și manipularea mărfurilor, precum și pentru conectarea mai eficientă a transportului feroviar cu cel rutier. Inițiativele urmează lucrări de modernizare realizate în sudul țării. Printre acestea se numără reabilitarea sectorului Văleni, repunerea în funcțiune a conexiunii feroviare Prut-Fălciu cu România și modernizarea platformelor de descărcare de la Cahul, Prut și Iargara. Potrivit CFM, tronsonul feroviar spre Giurgiulești a generat în ultimele 3 luni venituri de peste 20 de milioane de lei. Deocamdată întreprinderea nu a anunțat costul și calendarul noilor proiecte. Opozantul rus Ilia Iașin, aflat în exil la Berlin, îi îndeamnă pe rușii care se opun războiului din Ucraina să voteze împotriva Partidului Rusia Unită la alegerile parlamentare din 20 septembrie. Inițiativa denumită Amiază pentru Pace presupune ca alegătorii din Rusia și din străinătate să se prezinte simultan la urne la ora locală 12. Iașin susține că formarea unor cozi la secțiile de votare ar face vizibil numărul celor care se opun actualei puteri și războiului. O acțiune similară a fost organizată la scrutinul prezidențial din 2024. Opozantul afirmă că nu consideră scrutinul unul liber, invocând controlul autorităților asupra procesului electoral și excluderea partidului Iabloco din cursă. Kremlinul nu a comentat direct inițiativa. Iașin anticipează o posibilă escaladare a războiului și o nouă mobilizare după alegeri. Vladimir Putin a respins aceste afirmații, calificându-le drept dezinformare electorală. Rusia a mobilizat aproximativ 300.000 de rezerve în 2022.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nord și 30 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 28 de grade.

0: publicitate.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Dor din dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
7: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Ați citit Sărbătoarea continuă? Cartea lui Ernest Hemingway. Dacă nu, aflați că a fost publicată în 1964, la 3 ani de la moartea autorului. A devenit repede o carte cult. Hemingway își povestește aici anii petrecuți ca tânăr jurnalist și scriitor expatriat în Franța interbelică. Cu nostalgie și căldură, cu mult umor, dar și cu uriașa poftă de a povesti care îl caracteriza, el ne poartă pe străzile Parisului, prin barurile, cafenelele și hotelurile care există și astăzi și care au ajuns celebre tocmai pentru că le frecventau starurile culturale ale epocii, de la James Joyce până la Gertrude Stein. Rememorând vremurile în care, sărac și scriind pe unde apuca, și-a descoperit vocația. Hemingway nu s-a ascuns niciodată într-un turn de fildeș. Știa prea bine că substanța operei unui artist este artistul însuși, viața, trăirile lui, și a reușit ceea ce puțini scriitori din epoca lui sau dintotdeauna au izbutit să facă, să devină ca om și în văzul lumii, în mijlocul căreia trăia, imaginea vie a semnificației celei mai autentice și mai profunde a operei sale, iar acest lucru a continuat să-l facă neabătut și cu cea mai deplină onestitate până în momentul morții. Sărbătoarea continuă. Haideți să citim sau să recitim cu prima ocazie acest volum semnat Ernest Hemingway. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!
0: Radio Noroc.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 a fost aprobată în prima lectură de Parlament cu voturile deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate pe fondul unor critici dure din partea opoziției. Noul document legislativ prevede că statul ar urma să încaseze venituri suplimentare de aproximativ 5 miliarde și 100 de milioane de lei, propunând totodată majorarea scutirii personale la 40.000 de lei și extinderea cotei zero de impozit pe profitul reinvestit. Ministra Finanțelor Victoria Belous a argumentat că noile măsuri caută un compromis echitabil între reducerea deficitului bugetar și menținerea unei poveri suportabile. În replică, deputații din opoziție au criticat dublarea impozitului pe tranzacțiile imobiliare de la 6 la 12% și majorarea taxelor pentru unele mărfuri, avertizând că reformele vor stimula evaziunea fiscală și vor provoca scumpiri în lanț pe seama consumatorilor simpli. O femeie de 70 de ani din Chișinău a fost înșelată cu peste 1 milion de lei printr-o schemă de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, victima a fost sunată pe 21 august de persoane care s-au prezentat drept angajații instituției. Acestea i-ar fi spus că datele sale personale au fost folosite pentru contractarea unui credit și că pentru anularea împrumutului trebuie să transmită banii unui curier. Femeia a predat personal unui necunoscut peste 1.030.000 de lei, sumă provenită din vânzarea unui imobil. Cazul a fost raportat abia acum și este unul dintre cele 3 dosare de escrocherie telefonică înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore. Prejudiciul total depășește 1.200.000 de lei. Totodată, vigilența cetățenilor a permis prevenirea altor 71 de tentative. Poliția reamintește că angajații statului nu solicită telefonic bani pentru anularea creditelor și recomandă raportarea apelurilor suspecte la 112. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la poligonul de deșeuri al municipiului Bălți, amplasat în apropierea satului Țambula, raionul Sângerei. La fața locului au intervenit 4 echipaje formate din 19 pompieri și salvatori, precum și 6 utilaje ale administrației poligonului. A fost instalat un stat major operativ, iar echipele au intervenit pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Până la ora 11, incendiul a fost localizat. Focul a afectat o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați din cele 19 hectare și jumătate ale poligonului. Operațiunea de lichidare continuă, pompierii și operatorii tehnicii grele intervenind asupra focarelor rămase. Misiunea este îngreunată de vântul puternic, nu au fost raportate victime, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită. Recrutarea de către Federația Rusă a cetățenilor străini pentru a lupta în războiul din Ucraina reprezintă trafic de ființe umane, conform unui raport oficial publicat de organizația internațională Amnesty International. Anchetatorii pentru drepturile omului au stabilit că recrutorii ruși folosesc coerciția, frauda și înșelăciunea, inducând în eroare victimele prin promisiuni false legate de acordarea cetățeniei și plata unor salarii sau bonusuri mari care nu mai sunt achitate. Raportul se bazează pe interviuri detaliate realizate în taberele de prizonieri cu mercenari proveniți din Columbia, Cuba, Egipt, Somalia și Africa de Sud, majoritatea declarând că telefoanele și pașapoartele le-au fost confiscate după semnarea unor contracte redactate exclusiv în limba rusă. Organizația subliniază că nivelul de exploatare constatat întrunește criteriile de definire a traficului de persoane conform protocoalelor Organizației Națiunilor Unite. Autoritățile de la Moscova nu au emis o reacție oficială în condițiile în care activitatea organizație este interzisă pe teritoriul Rusiei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în țară vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nord și 30 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 28 de grade.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro!

0: ieftin și bun.
1: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87 lei 99 bani, ketchup Veres 250 grame la 11 lei 99 bani, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
5: Radio Noroc.

acest băiețel aici? Ce se întâmplă? Ce faceți băieți?

0: Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să-ți faci mobila de baie să fie rezistentă la apă. În funcție de dimensiunea băii tale, dacă ai ventilatoare pentru baie și de nivelul de umiditate aflat în casa în care locuiești, umiditatea poate fi o problemă pentru dulapurile din lemn sau alte materiale sensibile. Lemnul este mai poros și poate absorbi umezeala dacă nu a fost tratat. În timp, nivelurile ridicate de umiditate din aer și apă pot face ca lemnul să se umfle și chiar să putrezească sau să dezvolte un strat de mucegai. Suprafețele umede ale băii sunt un teren propice pentru sporii de mucegai. Dușurile și băile aburite adaugă la nivelul de umiditate din aer, ceea ce din cauza spațiului mic poate duce la condensarea apei pe suprafețe. Înainte de a sigila și impermeabiliza dulapurile de baie din lemn, trebuie să verifici dacă acestea nu au fost deteriorate de apă. Dacă încă te afli la acest pas, determină dacă dulapurile actuale din baie îți oferă suficient spațiu de stocare. Dacă vrei să-ți schimbi mobila cu totul, atunci caută de la început piese de mobilier dintr-un material impermeabil. Este important să creezi un fel de sigiliu, iar următoarele metode sunt cele mai potrivite pentru diferitele elemente de mobilier din baia ta. Frecarea cu mâna unsă cu ulei de semințe de in, etanșare cu poliuretan sau lac, folosirea unor soluții speciale pentru etanșarea petelor. Amintește-ți că băile tind să fie spații mai mici, iar orice vopsea, lac sau soluție de tanșare sau sigilare pe care le utilizezi vor elibera substanțe chimice în aer. Deschide ferestrele disponibile și citește cu atenție orice avertismente de precauție de pe produse. Amestecarea uleiurilor cu spirt mineral și poliuretan elimină lipiciozitatea, iar rezultatul se usucă mai repede. Această metodă tradițională de impermeabilizare a lemnului a fost folosită de secole. Dacă lemnul este mai deschis la culoare, cum ar fi pinul sau frasinul, nu utiliza uleiuri frecate manual, deoarece tind să se îngălbenească în timp. Poți cumpăra uleiuri preamestecate sau poți să le faci singur cu o parte din semințe de in, o parte spirit mineral și o parte poliuretan. Sigilanții sunt relativ ușor de aplicat și au proprietăți excelente de impermeabilizare. Periază sau pulverizează poliuretan și lac pe lemn curat și șlefuit. După uscare, trebuie să reșlefuiești ușor și să acoperi. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20.

0: Alcatel.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
6: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Škoda.
9: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: jucării selectate, decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Republica Moldova nu este pregătită pentru o liberalizare a pieței transportului feroviar de mărfuri și intrarea operatorilor privați în concurență directă cu operatorul național, a declarat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Prioritatea actuală a autorităților rămâne stabilitatea și consolidarea internă a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Ministrul a explicat că, deși competiția reprezintă motorul economiei, sectorul feroviar trebuie mai întâi întărit cu pași mici, o abordare similară fiind aplicată și în cazul statelor care aderă la Uniunea Europeană și care beneficiază de o perioadă de tranziție. Declarațiile vin pe fundalul unei reforme majore aprobate de guvern, care prevede separarea administratorului de infrastructură de operatorii de transport de pasageri și mărfuri. Până la sfârșitul anului 2026, autoritățile urmează să înregistreze o nouă companie distinctă, CFM Infra, care va avea în gestiune exclusivă liniile și instalațiile feroviare. Acest termen este stabilit ferm în agenda de reforme asociată planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Totuși, respectarea tuturor procedurilor legale ar putea prelungi finalizarea completă a procesului de reorganizare până în primăvara anului 2027. Administratorul aeroportului internațional Chișinău, Sergiu Spoiala, a venit cu precizări după ce a declarat pentru anul 2025 venituri medii de peste 120.000 de lei lunar. Directorul a explicat că suma indicată în declarația de avere depusă la Autoritatea Națională de Integritate nu reprezintă salariul său fix, ci include mai multe plăți unice. Potrivit oficialului, salariul brut de bază pentru funcția de conducere de la aeroport este de 39.500 de lei lunar. Diferența majoră provine din faptul că pe parcurs cursul anului trecut, Sergiu Spoiala a deținut succesiv funcția de administrator interimar și apoi pe cea de administrator plin după ce a câștigat un concurs public în luna august. Pentru că a muncit un an întreg fără zile de concediu, la încheierea interimatului, întreprinderea de stat i-a achitat în bani compensația pentru odihna nefolosită, sporurile salariale acumulate și ajutorul material prevăzut la eliberarea din funcție. Un cetățean moldovean a fost condamnat definitiv la o amendă de 37.500 de lei pentru că a amenințat cu minarea ambasadei Rusiei la Chișinău. Sancțiunea financiară a rămas în vigoare după ce procurorii au decis să își retragă apelul prin care solicitau inițial o pedeapsă cu închisoarea. Conform materialelor din dosarul penal, fapta a avut loc pe 9 martie 2023, când bărbatul a efectuat mai multe apeluri telefonice către misiunea diplomatică. În timpul convorbirilor, acesta a insultat angajații, i-a amenințat cu violență fizică și a susținut că sediul instituției va fi aruncat în aer. Apelurile au provocat o perturbare majoră a activității ambasadei, fiind necesară verificarea de urgență a întregului perimetru. În urma verificărilor specializate, geniștii nu au depistat substanțe sau dispozitive explozive. Deși acuzarea a cerut inițial la curtea de apel o pedeapsă de 2 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-deschis, procurorul de caz a depus pe 4 septembrie 2026 o cerere de retragere a contestației. Instituția a concluzionat că decizia primei instanțe privind aplicarea amenzii este deplin întemeiată. La Kiev a apărut o penurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a atacat sistematic infrastructura civilă a Ucrainei. În lunile august și septembrie, forțele ruse au distrus sau au avariat grav depozitele și centrele logistice, aparținând tuturor marilor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare și alimentației a calificat acest val de atacuri drept cel mai masiv de la începutul invaziei la scară largă. Oficialul a subliniat că dacă în anii precedenți Moscova a vizat infrastructura de export și sectorul energetic, în prezent asistăm la lovituri deliberate menite să distrugă rețelele care asigură necesitățile de bază ale populației civile. Atacurile au afectat grav și asistența umanitară. Doar în noaptea de 3 septembrie, un bombardament major a lovit unul dintre principalele depozite ale Organizației Mondiale a Sănătății de lângă Kiev, unde erau păstrate ajutoare medicale destinate unui număr de 225.000 de persoane. Potrivit reprezentanților organizației, în cursul anului 2026 s-au înregistrat cel puțin în 20 de atacuri asupra depozitelor cu ajutoare umanitare, ca urmare a distrugerilor și a costurilor mari generate de reorganizarea urgentă a lanțurilor de distribuție. Prețurile la produsele alimentare au început deja să crească în Ucraina, în timp ce unii antreprenori din sectorul privat se așteaptă la o scumpire generală a alimentelor de până la 15%. Ministerul Politicii Agrare estimează un impact direct mai redus asupra prețurilor de aproximativ 2,5%. În ciuda rafturilor parțial goale din magazine și a strategiei rusești de a submina moralul populației înaintea iernii, locuitorii din Kiev își păstrează optimismul și declară că vor supraviețui acestei crize logistice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: În țară vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nord și 30 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 28 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: repede sau în sucursare.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur, atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business, banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
12: Nu era.
11: Corect, nu era.
13: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
14: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
15: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
16: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
15: Tu cu caloriferul ai de gând să necucizi?
16: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
15: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
16: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
17: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
18: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: cașca, șofașii iarnă-n în sat, iu-iu-iu și iară iu.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: date.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Dezbaterea prinsă în Parlament pe marginea politicii fiscale pentru anul 2027, deputatul partidului nostru, Constantin Cuiumjiu, a contestat limitele de consum pentru aplicarea TVA-ului reduse, 150 de metri cub de gaze și 100 de kWh de energie electrică. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că plafoanele au fost stabilite în baza consumului mediu și simplifică facturarea. Proiectul mai prevede taxe și accize majorate pentru jocurile de noroc, tutun, motorine și băuturile cu zahăr, dar și creșterea scutirii personale până la 40.020 de lei. Guvernul estimează venituri bugetare suplimentare de peste 5 miliarde de lei. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, a participat la Bender la o ședință a Comisiei Unificate de Control. Diplomatul american a subliniat că dialogul trebuie să continue, iar Comisia să funcționeze eficient pentru menținerea stabilității în zona de securitate. Smith și-a exprimat disponibilitatea de a coopera constructiv cu membrii structurii. Misiunea OSCE a anunțat că va sprijini în continuare dialogul și cooperarea practică în domeniul securității. Comisia Unificată de Control supraveghează respectarea armistițiului și activitatea forțelor mixte de menținere a păcii. 6 conducători de trotinete electrice au fost prinși băuți la ghidon de polițiști în ultimele zile în municipiul Chișinău și în orașul Orhei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Orhei, unde un bărbat de 59 de ani se deplasa având o concentrație de 1,10 mg per litru alcool în aerul expirat. În capitală, oamenii legii au depistat alți 5 trotiteniști în stare de ebrietate cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Toți au fost documentați conform legislației în vigoare. Inspectorii de patrulare reamintesc că utilizatorii de trotinete sunt participanți la trafic și au obligația de a respecta regulile de circulație. Controalele vor continua pentru a preveni accidentele rutiere. Primele 30% din totalul celor 200 de brățări electronice destinate monitorizării persoanelor aflate de probațiune, dispozitivele promise de autorități în urma tragediei de la Măgdăcești, sunt livrate etapizat, urmând să fie configurate și puse imediat în funcțiune. Reprezentanții guvernului dau asigurări că întregul lot de 200 de echipamente va fi complet disponibil și operațional până la sfârșitul lunii septembrie 2026. Kievul se confruntă cu o penurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare, Taras Vysotsky, a calificat acest val de atacuri drept cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra

0: controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră, în contextul în care un sondaj realizat de Focal Data și Financial Times indică un minim istoric, doar 33% dintre alegători aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situațiilor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: În țară vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nord și 30 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 28 de grade.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc!

cântare un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Fecioarele Numador.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.
2: Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

0: Altei.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate. 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.ro.

0: Mede. Par mai simple când cont fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Republica Moldova nu este pregătită pentru liberalizarea pieței transportului feroviar de mărfuri și intrarea operatorilor privați în concurență directă cu operatorul național, a declarat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Prioritatea actuală a autorităților rămâne stabilitatea și consolidarea internă a întreprinderii de stat calea ferată din Moldova. Ministrul a explicat că, deși competiția reprezintă motorul economiei, sectorul feroviar trebuie mai întâi întărit cu pași mici, o abordare similară fiind aplicată și în cazul statelor care aderă la Uniunea Europeană și care beneficiază de o perioadă de tranziție. Declarațiile vin pe fundalul unei reforme majore aprobate de guvern, care prevede separarea administratorului de infrastructură de operatorii de transport de pasageri și mărfuri. Până la sfârșitul anului 2026, autoritățile urmează să înregistreze o nouă companie distinctă, CFM Infra, care va avea în gestiune exclusivă liniile și instalațiile feroviare. Acest termen este stabilit ferm în agenda de reforme asociată planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Totuși,

0: Respectarea tuturor procedurilor legale ar putea prelungi finalizarea completă a procesului de reorganizare până în primăvara anului 2027. Administratorul aeroportului internațional Chișinău, Sergiu Spoiala, a venit cu precizări după ce a declarat pentru anul 2025 venituri medii de peste 120.000 de lei lunar. Directorul a explicat că suma indicată în declarația de avere depusă la Autoritatea Națională de Integritate nu reprezintă salariul său fix, ci include mai multe plăți unice. Potrivit oficialului, salariul brut de bază pentru funcția de conducere de la aeroport este de 39.500 de lei lunar. Diferența majoră provine din faptul că pe parcurs cursul anului trecut, Sergiu Spoiala a deținut succesiv funcția de administrator interimar și apoi pe cea de administrator plin după ce a câștigat un concurs public în luna august. Pentru că a muncit un an întreg fără zile de concediu, la încheierea interimatului, întreprinderea de stat i-a achitat în bani compensația pentru odihna nefolosită, sporurile salariale acumulate și ajutorul material prevăzut la eliberarea din funcție. Un cetățean moldovean a fost condamnat definitiv la o amendă de 37.500 de lei pentru că a amenințat cu minarea ambasadei Rusiei la Chișinău. Sancțiunea financiară a rămas în vigoare după ce procurorii au decis să își retragă apelul prin care solicitau inițial o pedeapsă cu închisoarea. Conform materialelor din dosarul penal, fapta a avut loc pe 9 martie 2023, când bărbatul a efectuat mai multe apeluri telefonice către misiunea diplomatică. În timpul convorbirilor, acesta a insultat angajații, i-a amenințat cu violență fizică și a susținut că sediul instituției va fi aruncat în aer. Apelurile au provocat o perturbare majoră a activității ambasadei, fiind necesară verificarea de urgență a întregului perimetru. În urma verificărilor specializate, geniștii nu au depistat substanțe sau dispozitive explozive. Deși acuzarea a cerut inițial la curtea de apel o pedeapsă de 2 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-deschis, procurorul de caz a depus pe 4 septembrie 2026 o cerere de retragere a contestației. Instituția a concluzionat că decizia instanțe privind aplicarea amenzii este deplin întemeiată. La Kiev a apărut o penurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a atacat sistematic infrastructura civilă a Ucrainei. În lunile august și septembrie, forțele ruse au distrus sau au avariat grav depozitele și centrele logistice, aparținând tuturor marilor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare și alimentației a calificat acest val de atacuri drept cel mai masiv de la începutul invaziei la scară largă. Oficialul a subliniat că dacă în anii precedenți Moscova a vizat infrastructura de export și sectorul energetic, în prezent asistăm la lovituri deliberate menite să distrugă rețelele care asigură necesitățile de bază ale populației civile. Atacurile au afectat grav și asistența umanitară. Doar în noaptea de 3 septembrie, un bombardament major a lovit unul dintre principalele depozite ale Organizației Mondiale a Sănătății de lângă Kiev, unde erau păstrate ajutoare medicale destinate unui număr de 225.000 de persoane. Potrivit reprezentanților organizației, în cursul anului 2026 s-au înregistrat cel puțin în 20 de atacuri asupra depozitelor cu ajutoare umanitare, ca urmare a distrugerilor și a costurilor mari generate de reorganizarea urgentă a lanțurilor de distribuție. Prețurile la produsele alimentare au început deja să crească în Ucraina, în timp ce unii antreprenori din sectorul privat se așteaptă la o scumpire generală a alimentelor de până la 15%. Ministerul Politicii Agrare estimează un impact direct mai redus asupra prețurilor de aproximativ 2,5%. În ciuda rafturilor parțial goale din magazin și a strategiei rusești de a submina moralul populației înaintea iernii, locuitorii din Kiev își păstrează optimismul și declară că vor supraviețui acestei crize logistice.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: În țară vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nord și 30 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 28 de grade.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

0: Gazetei. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Aici este o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Vreau să cred că așteptați cu drag această ediție și vreau să cred că vă va plăcea ceea ce vă voi spune astăzi. La Lada de Zestre am pregătit informații interesante despre dansul popular. Iar la rubrica Cântec din Vatra Satului vom asculta un cântec de joc de la Sofia Vicoveanca. Rubrica Oameni Populari astăzi aduce în vizorul nostru un instrumentist de această dată, virtuozul Marin Bunea, care pe lângă muzica lăutărească știe atâtea dansuri instrumentale. Și pentru că Marin Bunea este de la Dondușeni, la rubrica Povestea Satului, ne vom teleporta la Dondușeni să cunoaștem turismul de acolo. Iar pe final de emisiune o să vă încing și eu la joc cu cântecul folcloric Hai la joc! Dragilor, vă îndemn în continuare să petreceți alături de mine o oră de folclor, tradiție și muzica neamului nostru. Așadar, faceți-vă comozi și haideți să începem frumos această ediție a emisiunii doar aici, la Radio Noroc, pe frecvența dumneavoastră preferată.

Restaurăm sufletul autentic. Astăzi vreau să vorbim despre dansul popular la rubrica Ladă de Zestre. Dansul popular moldovenesc reprezintă una dintre cele mai vechi arte populare. Fiecare mișcare vorbește despre talentul și caracteristicile spirituale ale poporului în diferite perioade istorice, bineînțeles. El scoate în evidență atât caracterul, cât și temperamentul, forța și agerimea poporului, pune în valoare înțelepciunea, umorul, dezvăluie sincer și direct aspirațiile și sentimentele moldovenilor. După formă, structură, caracter, dansurile tradiționale din Republica Moldova fac parte din marea și bogata familie a coreografiei balcano-carpatice, unitară prin execuția mișcărilor ca joc colectiv și de grup. Caracteristic dansului moldovenesc este mișcarea paralelă a genunchilor și vârfurilor picioarelor. Analiza caracteristicilor dansurilor din Republica Moldova au condus la delimitarea lor în 4 zone: de sud, de centru, de nord și cea din stânga Nistrului, în 10 de variante, cu mici schimbări, improvizări, trăsături caracteristice, ce se regăsesc în melodii, ritm, tempo, strigături și forme de chiuit, bineînțeles. La toate acestea se adaugă alte dansuri asimilate din cultura tradițională a altor popoare, dar adaptate poporului moldovenesc. Izvoarele dansului moldovenesc provin de la traci și getodaci. Clasificând dansurile, putem menționa dansul mimetic utilitar, ce acompania munca omului, apoi dansurile ritualice, care erau însoțite de cântece, aveau mișcări ritmate și de regulă se dansau pe loc deschis, în poiene, pe câmpii. Astfel de dansuri erau interpretate de 7, 9 sau 11 persoane sau de un alt număr impar de dansatori, ceea ce avea un sens sacral pentru strămoșii noștri. Mai târziu însă, dansul ludic, adică cel animalier, care imita animalele sau diverse scene dintre îndrăgostiți, și abia în neolitic putem vorbi despre dansul arhaic, adică hora, care a însemnat în acea epocă și sociabilitatea colectivă și constituirea acelei matrice arhetipale a formelor cinetice ale dansului de mai târziu. Mai multe obiceiuri rituale din antichitate sunt legate de intrarea într-o stare specifică prin intermediul dansului, bineînțeles. Printre cele mai cunoscute dansuri ritualice moldovenești pot fi amintite călușarii, drăgaica, dansuri care au rădăcini adânci în istoria culturii poporului nostru.

așa și numai așa. Din cele mai vechi timpuri, viața cotidiană a poporului a fost însoțită de dansurile de colectivitate, în care se reflectă și s-au reflectat dintotdeauna cu o putere deosebit de mare energia emoțională a moldovenilor. Aceste dansuri sunt hora, sârba, bătuta, brâul, învârtita, trei lemne și multe altele. Diferite perioade istorice sunt caracterizate prin anumite genuri ale dansului. De exemplu, Evul Mediu este caracteristic prin dansurile colective de lanț, de cerc, pe când în epoca Renașterii devin populare dansurile solo bărbătești și sunt răspândite dansurile libere în perechi. În epoca feudală este răspândit așa numitul joc rural la moldoveni, care a fost apoi dansat și de nobilime, transformându-se în joc popular. Dar cea mai răspândită este hora, ce provine de la grecescul chorus și care, conform unor mărturii, este cel mai vechi dans din Moldova. La începutul secolului al XIX-lea, hora nu era numai un simplu dans. Cuvântul capătă o nouă conotație, însemnând și un fel de serbare, festivitate cu specific popular ca hora satului. Există o mulțime de variante ale acestui dans din diferite regiuni. Hora poate fi numită conform locului de unde provine, de exemplu, hora de la Nisporeni sau hora de la Cahul, sau poate purta numele persoanei sau a evenimentului în cinstea cărora este interpretată, precum hora Miresei sau hora Ilenuței sau hora lui Boșoalcă, bătuta Nunții sau Nuneasca, precum și hora Floricica și altele. La mijlocul secolului al XIX-lea, noțiunea de horă, în sensul ei general, este înlocuită cu noțiunea de joc. Jocul, ca serbare, era organizat de un grup de flăcăi care strângeau bani și angajau muzicanți și în zilele de sărbătoare dura de obicei de dimineață până seara târziu. În secolele 19-20, dansurile libere sunt înlocuite cu dansurile de perechi și cele de grup. În baza dansului folcloric sunt create variate scene ale dansurilor populare, interpretate de către ansambluri de profesioniști. Cele mai bune dintre ele intră în fondul de aur al coreografiei naționale. Aici, cartea de vizită a dansului popular este reprezentată de Ansamblul Academic de Stat de Dansuri Populare JOC, mândria noastră națională ce poartă faima țării de-a lungul anilor pe tot globul pământesc. Ansamblul JOC a luat parte la numeroase festivaluri internaționale, a fost distins cu mai multe medalii și diplome. JOC a concertat în foarte multe țări, printre care România, Rusia, Republica Cehă, Franța, Belgia, Italia, Bulgaria, Germania, Austria, Brazilia, Egipt, Canada, Portugalia și multe altele. În total, pe durata existenței sale, ansamblul a realizat peste 150 de dansuri, suite și producții coreografice.

Din timpuri străvechi, acestea erau însoțite de cântece, de ritmul bătăilor din palme sau de instrumente de percuție. Mai târziu, taraf, care includeau viori, țambale, fluire și alte instrumente populare, fiind însoțite și de strigături satirice ori glume. Un atribut foarte important îl constituie costumele naționale ce le poartă dansatorii, care sunt unice, irepetabile, prin decorarea motivelor ornamentale și spiritul creativ. Pe parcursul istoriei sale îndelungate, dansul popular a suferit mereu transformări, reflectând dezvoltarea culturală a Moldovei, însă și-a păstrat elementele sale tradiționale, care stau astăzi la baza dansului contemporan moldovenesc. Frumusețea și farmecul dansului moldovenesc popular te frapează și nu te pot lăsa indiferent. Așadar, să dansăm și să admirăm dansul popular moldovenesc, pentru că avem ce vedea.

Dansul străvechi a început prin a câștiga expresia unei comuniuni etnice îndrăgit de toate categoriile de vârstă, având un ecou sărbătoresc ocazional și intrând tot mai mult în rândul manifestărilor consacrate reuniunilor setești. Astăzi, dragilor, la rubrica Cântec din Vatra Satului, ascultăm un frumos cântec dansant de la Sofia Vicoveanca.

0: Noroc.
1: Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. La rubrica Oameni populari, astăzi vom vorbi despre instrumentistul violonist Marin Bunea. Cel care, pe lângă faptul că este violonist, este și dirijor, precum și autor de aranjamente și compoziții populare de origine lăutărească. S-a născut în anul 1969 în orășelul Dondușeni din nordul Moldovei. Dumnealui este descendent în a cincea generație a unui vechi neam lăutăresc cunoscut în Moldova. Marin Bunea a început să cânte la vioară la vârsta de 6 ani. În anul 1991 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Instrumente Populare, clasa lui Valeriu Hâncu. Începând cu anul 1993, devine dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Doina Armatei, care este parte componentă a Orchestrei Prezidențiale a Ministerului Apărării Republicii Moldova. Lucrează și cooperează cu mulți muzicieni, cântăreți, coregrafi cunoscuți din Moldova și din alte țări. Marin Bunea a introdus în repertoriul său, în afara cunoscutelor melodii lăutărești, și o serie de piese auzite de el de la lăutarii bătrâni, încă din copilărie, melodii ale bunului pământ moldav. La fel de iscusit, interpretează maestrul și muzica diferitor popoare ale lumii. Muzica populară este ceea ce îl definește și îl reprezintă. Muzica pe care a auzit-o încă din copilărie este acum mai mult ca niciodată parte din ființa dumnealui. În prezent, Marin Bunea este unul dintre puținii muzicieni din Moldova care păstrează în repertoriul său stilul de interpretare și tradiții a muzicii lăutărești.

Maestrul are la activ numeroase turnee în Germania, Franța, Italia, Danemarca, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia, Turcia, Polonia, Ungaria, România, Serbia, Croația, Canada, Statele Unite ale Americii, Coreea de Nord, fiind o adevărată călăuză în lumea tezaurului național al Republicii Moldova, muzica lăutărească. În anul 2009, lui Marin Bunea i s-a acordat titlul onorific de artist emerit al Republicii Moldova. În prezent, violonistul Marin Bunea este specialist principal pentru tarafuri și orchestre în cadrul Centrului Național de Cultură Tradițională din Chișinău. Pe lângă asta, a fondat recent formația de lăutari Taraf de Chișinău și împreună cu colegii săi de scenă Ion Croitor, Mihai Sorocan și Sergiu Deaconu, cu care susține mai multe concerte de folclor în țară și peste hotare, Marin Bunea promovează cu drag muzica folclorică, muzica lăutărească românească în toată lumea, susținând și masterclass-uri muzicale pentru muzicieni din diferite țări, facând astfel schimb de experiență și familiarizând reprezentanții altor culturi cu muzica tradițională autentică românească.

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Pentru că maestrul Marin Bunea vine de la Don Dușeni, chiar din orășel, am decis la rubrica Povestea Satului să devenim împreună cu dumneavoastră turiști la Don Dușeni. Ce ziceți? Mergem? Așadar, vă propun să cunoaștem mai bine zona Don Dușenilor din punct de vedere turistic și să aflați, prin intermediul acestei rubrici, despre câteva locații din nordul țării care merită vizitate. Cine știe, poate că o să vă porniți la drum chiar acum. Teleșeuca este un sat de răzeși, cum era numit în trecut de satele vecine, și unde poți savura în prezent gustul vacanțelor de la țară. Localitatea este acum în vizorul amatorilor de călătorii datorită Hanului Nordic, o pensiune care, după cum spun fondatorii, întruchipează casa și viața boierilor din nordul Moldovei. În trecut, spun ei, boierii aveau case mari la țară, unde se retrăgeau în perioadele toride de vară. Cei care se vor opri aici pot să descopere pădurea și apele care aparțineau cândva fostului boier al satului și să guste din bucatele tradiționale gătite după rețeta păstrată de demult. La vreo 10 km de sat, lângă localitatea Rudi, se află arcul geodezic Struve, inclus de către UNESCO în lista atracțiilor culturale și naturale mondiale. Arcul are o lungime de peste 2820 de kilometri, include 265 de puncte geografice și se află pe teritoriul a 10 țări. În secolul XIX, în fiecare dintre aceste puncte geografice au fost plasate în pământ cuburi de piatră cu mărimea 2 pe 2 metri pentru a determina parametrii pământului. Tot la Rudi poți vizita mănăstirea Sfânta Treime, ridicată pe la spinele secolului al XVIII-lea, unde cu siguranță vei auzi istoria interesantă acesteia și legenda despre izvorul de apă lecuitoare din preajmă. Iar nu departe de sat, poți să vezi un defileu format în preajma unei cascade de cândva și unde a fost filmat un fragment din celebrul film Lăutarii, regizat de Emil Loteanu. Și nu în ultimul rând, cei de la Hanul Nordic spun că în lista atracțiilor figurează și Peștera Morților. Ea nu este tare mare, dar este interesantă. Peștera poartă denumirea oficială Peștera Răposaților sau, popular vorbind, Peștera Morților. Și se află sub cimitirul satului Rudi și este un loc bun de explorat pentru doritorii de aventuri.

Un alt punct de atracție din raionul Dondușeni este Parcul Țaul, situat în sudul satului Țaul și este unul dintre cele mai mari parcuri din Republica Moldova, cu o suprafață de 46,2 hectare. La doar câțiva kilometri de orașul Dondușeni și la aproximativ 200 de kilometri distanță de Chișinău, Parcul Țaul reprezintă un monument de arhitectură peisagistică protejat, administrat de Primăria Țaului. Fondat de către bancherul Andrei Iacob Omer, originar din Franța, parcul a fost realizat cu ajutorul inginerului decorator Ipolit Vladislavski Padalka, absolvent al școlii de grădinărit din Odessa. După ce Omer s-a căsătorit cu Alexandra Bogdan, fiica unui boier din Basarabia, s-a stabilit în nordul Basarabiei și a investit în crearea acestui parc dendrologic deosebit.

alte destinații turistice din Dondușenie putem menționa Conacul și Biserica lui Manole Negruții, Monumentul Eroilor din Târnova și Conacul cu Parc al lui Victor Dombrovski. Și haideți să vă spun câte ceva despre fiecare dintre ele. Așadar, Conacul lui Manolache Negruții este un monument de arhitectură de importanță națională, construit între mijlocul anilor 1800 și începutul anilor 1900 și localizat în satul Târnova din raionul Dondușeni. Întregul complex cuprinde mult mai multe edificii întinse pe întreg teritoriul fostei moșii Negruții. Cum virați la stânga de pe traseul național, la începutul văii puteți găsi câteva beciuri și fosta clădire a spitalului care, deși în stare foarte proaspătă, păstrează structura și arhitecturile originale. Coborând mai departe, vizitatorii pot ajunge la clădirea care era odinioară conacul, acum devenit sală de nunți, fiindu-i știrbit aspectul cu aplicarea tinguielii și deteriorarea decorațiunilor exterioare. Oricum, fațada în stil clasic păstrează cel puțin forma originală. Biserica ridicată în 1848 pentru slujbele la care participa și Manolache Negruții, unchiul scriitorului Constantin Negruții, este în continuare în stare foarte bună, în ea încă oficiindu-se slujbe. Mai mult chiar, în același cimitir se află un monument în memoria eroilor români care au decedat în războiul pentru întregirea neamului, primul război mondial. Conacul cu parc al lui Victor Dombrovski este un monument de arhitectură de importanță națională, localizat în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni. Clădirea centrală a conacului a fost construită în 1912 în stilul cottage-urilor englezești, parcul fiind sădit cu 7 ani mai devreme. În perioada sovietică, complexul a fost spital de tuberculoză, interiorul fiind deteriorat prin adăugarea de elemente necaracteristice, cum ar fi teracota, pardoseala de scânduri sau vopseaua groasă de pe ornamentele ușilor. Deși a aparținut căilor ferate din Moldova și era protejat de stat, după abandonarea spitalului, clădirea a fost jefuită de sobe, calorifere și materiale de construcție de la clădirile anexe. Mai poate fi admirată arhitectura generală a clădirii, unde camerele sunt construite în jurul salonului, cel din urmă încă păstrând căminul original. Afară, multiplele alei duc toate către diferite uși ale conacului și încă poate fi văzută rama terasei acoperite ce lega edificiul de parc. Planificat de cunoscutul horticultor Vladislavski Padalco, parcul dendrologic este considerat de Academia de Științe a Moldovei drept unul dintre cele mai reușite landșafturi pe teritorii mici. Însă și orașul Dondușeni este centrul administrativ al raionului cu același nume. Construit pe temelii industriale, urbea își clădește traiectoria, devenind an după an un oraș mai modernizat, cu infrastructură și servicii de dezvoltare. Situat în nordul Republicii Moldova, la 197 km de capitala Chișinău, localitatea este traversată de autostrada Otaci-Drochia și calea ferată Bălți-Ocnița. Paginile de istorie a orașului încep cu construcția căii ferate Bălți-Ocnița de la 1892-1893. Acești ani pot fi considerați începutul dondușenilor. Chiar și în ziua de azi, locuitorii satelor învecinate numesc orașul Gara Dondușeni. Am fost la gară, ceea ce de fapt înseamnă că au fost în oraș. Pe parcursul anilor 1902-1905, în preajma edificiului gării, s-a construit stația de pompare și castelul de apă, două depozite, șoseaua, precum și primele case de locuit. Prin 1910, la Dondușeni, au început să se facă iarmaroace. De atunci, localitatea este menționată ca așezare târg. Spre 1915, aici apar primele mici întreprinderi meșteșugărești și comerciale. În primăvara anului 1932 s-a sfârșit construcția unei hale pentru expoziții de realizări agricole, care a jucat un rol economic și cultural valoros. Localitatea continuă să se extindă de-a lungul căii ferate, având spre anul 1940 câteva străzi deja. În anul 1957 este dată în exploatare fabrica de zahăr, cu o capacitate de prelucrare a 2100 de tone de sfeclă pe zi, prima întreprindere industrială din oraș.
Iar la 9 aprilie, în același an, localitatea obține statut de orășel și la 1 septembrie își deschide ușile școala medie numărul 1, cu 450 de locuri. În anul 1963, Dondușeni devine centru raional. Iată cât de tânără este această localitate și merită vizitată atât orașul cât și raionul întreg.

Prieteni dragi, sper că această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc v-a făcut să aflați lucruri interesante despre Don Dușeni, să ascultați muzică frumoasă interpretată de maestrul violonist Marin Bunea și, de ce nu, să aflați detalii interesante despre jocul moldovenesc. Iar eu, pe final de emisiune, vă îndemn să jucați cu cântecul folcloric Hai la joc! Nu înainte de a vă mulțumi pentru faptul că ați fost alături de mine și în această oră de folclor, tradiție și muzica neamului și vă dau întâlnire cu mare drag la următoarea ediție a emisiunii. Iar până atunci, rămâneți cu bine, cu sănătate, cu fericire și cu mult noroc. Așadar, hai la joc!

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

gândești la viața toată, pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri. N-ai vrea ca nimeni în ușa ta să bată, dar și mai bine

ceasul sfânt în care ne întâlnim. Dar tot mereu

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte